hayatım? Var mısan, var mısan, yok musan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim. Əlvida o gündə

vəfasız dünyada. Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida.

Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.

o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdən nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, 30-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Sayan, Neftçala rayonlarında 30-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, 30-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, 30-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Zədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, 30-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Zədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrol efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacağım. Əmin, bugün də bu ən yaxşı əyləncə və xoş əhval ruhi efir boyu sizi gözləyir. Ən əsası bugün sentyabrın 15-i tarixidir. Bilik günüdür, ölkəmizin hər yerində o doğma həyəcanlı ilk zəng sədaları ucalır. Real FM olaraq bu möhtəşəm bayram günü münasibətilə hər kəsi, hər birini ürəkdən təbrik edirik, əziz şagirdlər və birincilər. Məktəb yollarınız açıq, part arxasındakı ilk gününüz uğurlu olsun, dəyərli tələbələr. Gələcəyinizi inşa etdiyiniz bu yolda hər birinizə tükənməz enerji və böyük elmi nailiyyətlər arzulayırıq və nəhayət fədakar valideynlər. Övladlarınızın uğurlarını gördükcə gürur duymaq sizə nəsib olsun. Səbriniz, sevginiz və dəstəyiniz onların ən böyük gücüdür. Bir daha bayramınız mübarək deyirik. Siz səhər patrolundasınız, həftənin ikinci günüdür. Bakıda saat 8:01-i göstərir. Biz başladıq. Sabahınız xeyir olsun. Sevda Yəhəyeva, kukla kimi.

Məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi dağlıq rayonlarda arabir yağış yağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın

0: patrolu. Bugün bir ilk günüdür və səhər saatlarından yollarda xüsusi sıxlıq var. Məktəblərin açılması ilə həm valideynlər, həm də şagirdlər yollarda. Hansı istiqamətlərdə vəziyyət necədir? Yollarda son durum nə yerdədir? İndi bunlarla tanış edəcəm sizi. Deməli, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində Aeroport şosesi Köroğlu metro stansiyası istiqamətində Tiblis prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində İdar Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində İdar Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybdov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Zərifə Əliyeva küçəsində və Əbdül Vahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olur. Sükan arxasında bugün xüsusilə də bugün diqqətli, səbirli və ehtiyatlı olun. Yolunuz açıq olsun.
1: Yol patrolu.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə başlayır, gecə baş verənlər, səhərə qədər dəyişənlər, ən vacib xəbərlərə gəlin birlikdə nəzər yetirək. Bugün bilik günüdür, 15 sentyabrdan ölkənin bütün ümumi təhsil müəssisələrində yeni dərs ili başlayır, məktəblərlə yanaşı, universitetlərdə də yeni tədris prosesi start götürür. Azad edilmiş ərazilərdə 15 yeni məktəb fəaliyyətə başlayır. 2026-2027-ci tədris ilində həmin ərazilərdə daha 15 təhsil müəssisəsi şagirdlərin istifadəsinə veriləcək. Bu məktəblərdə uşaqlar yeni və müasir təhsil infrastrukturu ilə təmin olunacaq. Yeni dərs ilinin başlanması paytaxtda sərnişin axınının artmasına səbəb olacaq. Aidiyyəti qurumlar nəqliyyatda tələbatın yüksələcəyini bildirirlər. Azərbaycan Dəmir Yolları bugündən yeni hərəkət qrafikinin tətbiqinə başlayır. Dəyişiklik yeni tədris ilinin başlanması ilə sərnişin tələbatının artması nəzərə alınaraq edilib. Ölkədə geotermal enerji potensialından istifadə imkanlarının genişləndirilməsi nəzərdən keçirilir. Bunun üçün yeni hüquqi mexanizmlərin hazırlanması planlaşdırılır. Məqsəd alternativ enerji mənbələrinin inkişafını sürətləndirməkdir. Yəməndə Husilərin Səudiyyə Ərəbistanına yeni raket və dron hücumları həyata keçirdiyi bildirilir. Hücumlar nəticəsində 13 mülki şəxsin yaralandığı açıqlanıb, bölgədəki vəziyyət neft və enerji bazarlarına da təzyiq yaradır. El Niño fenomeninin gücləndirdiyi quraqlıq kanalın su ehtiyatlarına təsir göstərir. Buna görə oktyabrın gündəlik gəmi keçidlərinin sayının azaldılması planlaşdırılır. Mütəxəssislər bunun qlobal daşımaların qiymətinə və müddətinə təsir edə biləcəyini bildirirlər. ABŞ

Tukar, Bartel, Lona, sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakıda artıq saat 8:16-nı göstərir. Bugün təqvimə baxanda çoxumuzun daxilində eyni hisslər oyanır. Bəlkə də hər kəsin daxilində. Şəhərdəki bu canlanma ailələrində gül dəstələri olan uşaqlar və küçələri bürüyən o fərqli təlaş tək bir şeyi xəbər verir. Bugün bilik günüdür və ölkənin dörd bir yanında o doğma ilk zəng səsi ucalır. Bəlkə də bir çox yerdə artıq ucalıb, səslənib. Bir daha hər kəsə salamlar. Radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şeyi, hər şey, bütün qayıqları, problemləri, fikirləri, stresi, dərdi, hər şeyi bir qırağa atın və mövzuya köklənin. Məktəb illəri. Hər birimizin həyatında elə bir dövrdür ki, üzərindən neçə il keçirsə keçsin, xatirəsi həmişə təzə qalar. Amma maraqlıdır ki, bu uzun təhsil marafonundan danışanda hamımızın ağlına, demək olar ki, bir çoxlarının ağlına ilk növbədə eyni insan gəlir. Həyatı təzəcə dərk etməyə başlayan, əlinə ilk dəfə qələm alan o, balaca uşaqların qarşısına çıxan və onlara dünyanı tanıdan həmin o ilk insandan gedir söhbət. Bilirsiniz də, bu bizim ilk bələdçimizdir. İlk müəllimimiz elə bu özəl bayram günündə biz də düşündük ki, gəlin, uşaqlığımıza kiçik bir səyahət eləyək. Bugünkü səhər şovumuzun əsas müzakirə mövzusu isə belə olsun. İlk müəlliminizi necə xatırlayırsınız? Buyurun, söz sizdədir, zəng edin 404-15-94 və yaxud da yaza da bilərsiniz 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Bir daha bütün birinciləri, valideynləri, tələbələri, şagirdləri, hər birini bilik günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Sabahınız xeyr olsun, siz səhər patrolundasınız. Sabina Babayeva, vurulmuşam.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Tireyə satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

Murad Arif idi bu. Səni unuta bilmirəm bir daha. Sabahınız xeyir olsun. Səhər Patrol Səhər Radio Şovsu davam edir. Bugün bilik günüdür və bu mənzərə istər istəməz hər kəsi öz uşaqlığına aparır. Çantamızı qolumuza vurub getdiyimiz o ilk günü xatırlayanda isə ağlımıza gələn ilk sima eynidir. Yəqin ki, hər kəsdə bu belədir. Gəlin bugün keçmişə boylanaq və soruşaq, həm də xatırlayaq. İlk müəllimimizdən gedir söhbət. İlk müəlliminizi necə xatırlayırsınız? Onun sizə öyrətdiyi ilk söz, verdiyi ilk nəsihət nə olub? Bizə yazın 077-710-7107 və yaxud da zəng edin. Özünüz danışın ilk müəlliminizdən. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyir və sizdən gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. Elnur bəy deyir ki, mənim ilk müəllimim Elmira xanım olub, qulağımı çox çəkib, amma bugün onun sayəsində mühəndisəm. Elnur bəy, Elmira xanımın timsalında elə bir çox müəllimlərimizin sayəsində bugün neçə-neçə həkimlər, mühəndislər, memarlar, jurnalistlər yetişir. Allah hər birinin o çətin, o səbir tələb edən peşəsində onların hər birini elə səbir arzulayırıq, uğurlar arzulayırıq və Elmira müəllimənin timsalında bütün müəllimlərimizi bir daha canlı efir vasitəsilə təbrik edirik. 4589 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, məni məktəbə nənəm aparmışdı, indiki kimi xatırlayıram, ayağımda o vaxt dəbdə olan laklı ayaqqabı var idi, elə sıxırdı ki, ağlamaqdan bütün dərsi rəhmətlik müəllimin qucağında keçirmişdim, deyir dinləyicimiz. Allah rəhmət eləsin müəllimə, qalanlara isə uzun ömür, uzun sağlam ömür arzulayırıq, Allah can sağlığı versin. Bakıda artıq saat 8:31-i göstərir, bir çox məktəblərdə artıq ilk zəng səslənib, bir daha bütün birincilərə uğurlar arzulayırıq, tələbələrə, valideynlərə isə bir daha təbrik edirik və onlara da səbr arzulayırıq, çünki bugün onların da necə deyirlər, mübarizəsi və müharibəsi başlayır. Səhər-səhər uşağı yerindən qaldırıq məktəbə göndərmək doğrudan da əsir necə deyirlər, səbr və dözüm tələb edir. Bir çox valideynlər isə sadəcə ürəkləri ağrıyır uşaqlarına. Deyirlər, kaş əlacım olardı, onun yerinə özüm durub məktəbə gedərdim. Sentyabr ayının 15-i tarixi bugün Real FM-də Səhər Patrulu Səhər Radio Şovsunu dinləyirsiniz. Bugün çox maraqlı mövzumuz var, bilik günüdür və elə bugün münasibəti də çox maraqlı bir mövzu qoymuşuq məktəblə bağlı. İlk müəlliminizi necə xatırlayırsınız? Yazın 077-710-7107 nömrəsinə göndərin və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir. Bugün də maraqlı hekayənin sahibi seçiləcək və kim bilir, bəlkə də elə ilk müəlliminiz sizə peşə öyrədən, sizə bili aşılayan müəlliminizin sayəsində bugün hədiyə də qazanacaqsınız Real FM-dən. Abbas Bağırov, gülə-gülə.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Əmək məzuniyyətimi hissə-hissə götürmək istəyirəm. Qanun nə deyir?
1: Əmək məzuniyyəti işçinin istəyi və işə götürənin razılığı ilə hissələrə bölünə bilər, amma hissələrdən biri ən azı 14 gün olmalıdır. Qalan məzuniyyət isə həmin il ərzində və ya növbəti ilin məzuniyyətinə birləşdirilərək verilə bilər.
2: İnsan və qanun.
3: Səhər patrolu radio show.
4: Bir daha sabahınız xeyir olsun, saat artıq 8.40-ı göstərir, bir sıra vacib məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Kəsamal rayonunun bəzi küçələrində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə olacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyindən məlumat verilib. Bugün həmçinin Abşeron və Yasamalın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq. Daha dəqiq desək, saat 9-dan 11-ə dək Abşeron rayonu Heydər Əliyev prospekti, Nəbi Xəzri, Ruhullah Axundov, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Saat 10-dan 13-ə dək isə Yasamal rayonu Rahib Tağıyev, Vasif Əliyev, Nazim Hikmət, Məhəmməd Xiyabəni, Çuxursat küçələrinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Bugün Xocavəndə Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzey Xırman kəndinə köç karvanları yola salınıb. Emin Əmrullayev isə təhsil alanları müəllimləri bilik günü münasibəti ilə təbrik edib. Bir daha qeyd edək ki, bugün bilik günüdür. Bu səhər küçələrdəki o qaça-qaç əllərində güllərlə həyəcanlı gəzən birincilər, uşağını məktəbə yola salıb, dərin bir nəfəs alan valideynlər hamı eyni hekayənin bir parçası da əslində. Bugün sadəcə dərslər başlamır, həm də gələcəyin böyük uğurlarının təməli də qoyulur. Biz də bu böyük qayıdışı ən enerjili musiqilərimizlə və elə pozitiv əhval-ruhiyyə ilə qeyd edirik. Sizin üçün bugünün ilk dərsi nədir bəs? Bizimlə qalın, çünki bugün radio dalğamızda qiymət yazmaq yoxdur, sadəcə bol əyləncə var. Mövzumuz da çox maraqlıdır. İlk müəllimizi necə xatırlayırsınız? 404-15-94 zəng edin, 077-771-07 nömrəsinə isə yaza bilərsiniz. Relaya, sənsiz olmaz.

0: Amerika Hərbi Hava Qüvvələrində xidmət edib. Boş vaxtlarında pilotluqla məşğul olur. O, həmçinin arıların qorunmasına dəstək verən layihələr həyata keçirir. Bilik insanın ən etibarlı qanadıdır.
1: Şəxsiyyət patronu.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanı dinləyirsiniz. Misli Premier Liqasında 5-ci tura yekun vurulub, son oyun günü sabah Şəfanı qəbul edib. Maç son ölkə çempionunun 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Landau Lions Basketbol Klubu Avrokubok mövsümünə start verib. Bakı təmsilçisi FIBA Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsində Latviya çempionu VF Riga ilə qarşılaşıb. Bolqarstanda keçirilən görüş Landau Lions'ın 88-105 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb. Bu nəticədən sonra Bakı klubu Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Yelkən üzrə açıq Azərbaycan çempionatına yekun vurulub. Yarış 3 gün davam edib, yekun sıralama bütün yürüşlərin nəticələri əsasında hesablanan xallar nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilib. Çempionatın qalibləri diplom, medal və federasiya tərəfindən hədiyyələrlə mükafatlandırılıb. Xarici xəbər turu ilə davam edək. İngiltərə Premier Liqasında 4-cü tura yekun vurulub. Leeds evdə Newcastle 4-1 yenib. La Liqada turun son maçında Betis səfərdə Villarreal'dan üstün olub 1-2. A seriyasında turun son oyun günü Como doğma meydanda Parmanı 2-1, Inter Udinese-ni 5-3 məğlub edib. Roma Torino'nun qonaq olub və inamlı qələbəyə sevinib 0-2. Türkiyə Super Liqasında 5-ci tur başa çatıb, son oyun günündə Fenerbahçe səfərdə Gaziantep-lə üz-üzə gəlib, gərgin keçən görüş 0-0 hesablı heç-heç ilə başa çatıb. Felipe Coutinho Santos'a qoşulub və Neymar'ın komanda yoldaşı olub. 34 yaşlı oyunçu San Paulo təmsilçisi ilə 2026-cı ilin sonuna qədər müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Coutinho və Neymar karyeralarına Braziliya klubunda başlayıblar.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11.22 premiumresidence.az
6: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Xalq kartda 5% cashback-lə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% cashback və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk müəlliminizi necə xatırlayırsınız? Səsin ilk dərsini, bəlkə də sizə dediyi ilk sözü, bilik günündə bu xatirələr də yada düşür əlbəttə. İndi isə mövzumuza qısa bir fasilə verək və keçək ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərlərə. Xəbərləri sizə həmkarım Elnura Fərhad qızı təqdim edəcək, dalğanı dəyişmirsiniz, realitində qalırsınız.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Növbəti köç kərvanları yola salınıb. Everestdə təcrübəsizlərə qadağa. Türkiyə Super Liqasında 5-ci tura yekun vurulub. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalam Prezident İlham Əliyevlə görüş zamanı Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatının sertifikatını dövlət başçısına təqdim edib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə edilməsi ilə bağlı göstərdiyi səylərə görə 2026-cı il üzrə bu mükafata layiq görülüb. Mükafatın şərtlərinə görə Prezident İlham Əliyevə 500 min dollar məbləğində vəsait verilir. Dövlət başçısı bu məbləğin tam olaraq Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Xocavənd şəhərinə Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzey Xırman kəndlərinə növbəti köç kərvanları yola salınıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə 135 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə 44 nəfər, Quzey Xırman kəndinə isə 8 ailə 41 nəfər köçürülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Britaniya şahzadəsi Harry və həyat yoldaşı Meghan Marklin uşaqları dərslərin başlamasından cəmi bir həftə sonra təhlükəsizlik səbəbindən məktəblərini dəyişiblər. Sky News-un məlumatına görə qərar təhlükəsizlik mütəxəssisləri ilə məsləhətləşmələrdən sonra qəbul olunub, bu Harry'nin dövlət mühafizəsindən məhrum olmasından yaranan risklərin səbəb olduğu bildirilir. Nepal Alpinizm Assosiasiyası Everestdə qalxmaq istəyən təcrübəsiz alpinistlərə qadağa qoymağa hazırlaşır. Yeni qanun layihəsinə əsasən alpinistlərdən əvvəlcə yüksək dağlarda təcrübə tələb olunacaq. Məqsəd Everestdə təhlükəsizliyi artırmaqdır. Türkiyə Super Liqasında 5-ci tura yekun vurulub, turun son maçında Fənərbaxça səfərdə Qaziantepin qonağı olub, 90 dəqiqə ərzində qapılara qol vurulmayıb. Bu nəticədən sonra Fənərbaxça 7 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb, Qaziantep isə 8 xalla turnir cədvəlində 7-cidir. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Efirimiz Emlin təqdimatında səhər patrulu ilə davam edir.
1: Real FM.

Bilik gününün ən enerji lisərinə xoş gəldiniz. Məktəb zəngləri artıq səslənib, şəhər oyanıb. Biz də buradayıq qarşınızda səhər patrolu 3 saatlıq səhər marafonu da artıq başlayıb. Xəbər də var, əhval da var, sürpriz də var. Səsi qaldırın və hit musiqilərdən sövq alın. Zülfiyə Xanbabayeva, gəl.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursu keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu

Rafael Roman Şu Hayatta. Bugün sentyabr ayının 15-i tarixidir, bilik günüdür və bundan başqa tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlar və hadisələrlə yadda qalıb, gəlin onlara nəzər salaq. 1918-ci il 15 sentyabr Azərbaycan tarixinin ən mühüm hadisələrindən biri olan Bakının azad edilməsi günüdür. Həmin gün Nuru Paşanın komandanlığı altında Qafqaz İslam Ordusu, Azərbaycan Milli Ordusu və könüllülərlə birlikdə Bakını Bolşevik daşnaq qüvvələrindən azad edib. Bu qələbədən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Gəncədən Bakıya köçüb və Bakı paytaxt statusunu bərpa edib. Hadisə Azərbaycan-Türkiyə hərbi və qardaşlıq münasibətlərinin tarixində də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Buna görə 15 sentyabr Azərbaycanda Bakının qurtuluş günü kimi qeyd olunur. 2004-cü il 15 sentyabr Azərbaycanda yeni tədris ilinin başlandığı və bilik günü kimi qeyd olunan gündür. Bu ənənə 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə sentyabrın 15-də dərslərin başlanması ilə əlaqədar formalaşıb. Həmin gün məktəblərdə yeni dərs ilinin açılışı keçilir və xüsusilə 1-ci sinifə qədəm qoyan şagirdlər üçün əlamətdar gün sayılır. Bugün bilik günü təhsilin, elmin və savadın cəmiyyətdəki əhəmiyyətini vurğuluyor. Bu tarix həmçinin tələbə və müəllimlər üçün də yeni tədris ilinin başlanğıcını simvolis edir. Azərbaycanda 15 sentyabr həm bilik günü, həm də Bakının qurtuluşu günü kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 1254-cü ilin bu günü Venesiyalı tacir, səyyah və yazıcı Marco Polo anadan olub. O, atası və əmisi ilə birlikdə Asiyaya uzun səfərə çıxaraq Çinə qədər gedib. Polo uzun illər Monqol imperatoru Kubilay xanın sarayında xidmət edib və Asiyanın müxtəlif ölkələrini gəzib. 1890-cı ilin bu günü dünya ədəbiyyatında detektiv janrının ən məşhur nümayəndələrindən biri Agatha Christie anadan olub. Yazıcının Erkül Poirot və Miss Marple kimi məşhur obrazları milyonlarla oxucunun rəğbətini qazanıb. 1918-ci ilin 15 sentyabr tarixində Azərbaycan qəzetinin ilk sahib çapdan çıxıb, qəzet Cümhuriyyət Parlamentinin rəsmi nəşri kimi ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynayıb. Nəşr Azərbaycan dövlətçiliyi, milli istiqlal və ictimai-siyasi hadisələr haqqında məlumatların yayılmasına xidmət edib. 1935-ci ilin bugünü bəstəkar Vasif Adıgözəlov vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. O, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevin bəstəkarlıq sinifində təhsil alıb və sonradan pedaqoji fəaliyyət göstərib. Adıgözəlov Ölülər, Natəvan operaları, musiqili komediyalar, simfoniyalar, oratoriyalar, kantatalar və kinoteatr musiqilərinin müəllifidir. 1990-cı ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 1-ci katibi seçilib, professor və xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. 1946-cı il 15 sentyabr tarixində aktyor, rejissor, Hollywoodun tanınmış simalarından biri Tommy Lee Jones anadan olub. 1959-cu ilin bugünü Azərbaycan estrada musiqisinin tanınmış nümayəndəsi və xalq artisti Brilliant xanım Dadaşovanın doğum günüdür. Peşəkar müğənnilik fəaliyyətinə 1983-cü ildə başlayıb, 1987-ci ildə isə estrada müğənnilərinin beynəlxalq müsabiqəsində qalib olaraq beynəlxalq səviyyədə də uğur qazanıb. 1966-cı ilin 15 sentyabr tarixində müğənni və televiziya aparıcısı İlqar Xəyal anadan olub. 1988-ci ildə Karvan qrupuna dəvət olunub və qrupun tərkibində Sarı Güllər kimi mahnılarla tanınıb. Onun Qara Gözlər, Qərib Dünyalar, İlahə Mələyin və Tufanla Oynama kimi mahnıları da dinləyicilər tərəfindən xüsusilə tanınır, sevilir və seçilir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıqsa 9:13-ü göstərir. Bugün bilik günüdür və bilik günündə bizim çox maraqlı bir mövzumuz var. İlk müəlliminizi bugün sizdən soruşuruq. İlk müəlliminizi necə xatırlayırsınız? Ümumiyyətlə, ilk sinifə, 1-ci sinifə qədəm qoyduğunuz həmin günləri necə yadda saxlamısınız? Həmin günlərdən yadınızda nə qalıb xüsusi olaraq? 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edin, özünüz danışın və yaxud da yazın oxuyacağım. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Beləliklə, biz davam edirik, söz sizləri, mesajlarınızı və zənglərinizi gözləyirik. Hələlik isə Samir oxuyacaq.

Yepyeni bir səhərdən hər birinizi salamlayırıq. Təqvim bugün bilik günü göstərir və hər tərəfdən o doğma məktəb mahnılarının sədaları gəlir sanki qulağımıza. Zaman elə sürətli keçir ki, bir də baxırıq ki, illər geridə qalb, amma bəzi insanlar var ki, hafizəmizdə heç qocalmır. Həyatımızın o ən şirin, ən qayğısız dövründə bizə bələdçilik edən o insanı, ilk müəllimimizi necə xatırlayırsınız, onun ən çox hansı xüsusiyyəti, hansı baxışı, hansı sözü yadınızda qalıb? Gəlin bugün efirdə xatirələri canlandıraq. Deməli, 54-85 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, salam, ilk müəllimim Afaq müəlliməni sinifə daxil olarkən taxta döşəmənin cırıldayan səsinin fonunda əzəmətli duruşu həm də empatik düşüncəyə malik gözləri ilə mənə baxması ilə xatırlayıram. Əynində həmişə təmiz, ütülənmiş ağ köynək olardı. Mənə birinci sinifdə səsləri öyrədəndə necə izah etdiyini, mən o səsləri təkrar edərkən gözlərindəki o parıltını heç vaxt unutmaram, deyir dinləyicimiz. Sanki bütün dünyaya baxın, bu uşaq hər şeyi bacaracaq, deyirdi. Bugün də münasibətimiz davam edir, hər dəfə bir-birimizi görəndə o unudulmaz nostalji hissləri xatırlayırıq, deyir 54-85 nömrəli dinləyicimiz. Bəs siz ilk müəlliminizi necə xatırlayırsınız? Yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir və yaxud da zəng edin. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Bugün də maraqlı hekayənin sahibi seçiləcək və əlbəttə seçilən dinləyicimiz Real FM-dən öz hədiyyəsini mütləq şəkildə qazanacaq. Günay İbrahimli ilə davam edirik. Yazıram.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Ed Sheeran, Azizan, bugün 15 sentyabr tarixidir və bilik günü qeyd olunur Respublikada. Bilik günündə isə Səhər Patrulu Səhər Radio Şovsunun mövzusu belədir, ilk müəlliminizi necə xatırlayırsınız? Psixoloji araşdırmalar göstərir ki, insanlar həyatları boyu qarşılaşdıqları yüzlərlə müəllim arasında ilk müəllimlərinin adını və simasını 90%-dən çox, rəqəmə baxın, 90%-dən çox dəqiqliklə xatırlayırlar. Hətta insan deyir 80-90 yaşına çatsa belə, İbtidai sinif müəlliminin xatirəsi beynindəki ən uzun müddətli yaddaş bölməsində silinmədən qalır və qorunur. Bir çox dinləyici ilk müəllimini xatırlayanda xüsusi bir o qoxudan da bəhs edir. Bir çox insan bu qoxudan bəhs edir. Təbaşir qoxusu, köhnə kitabların o vərəqlərinin qoxusu və yaxud da müəlliminin ətri və yaxud sinifə daxil olanda bizdə məsəl üçün şagirdlər dərs bitəndən sonra sinifləri orada təmizlik işçiləri gəlib neftlə təmizləyirdilər. Yurdlar və həmin o neftin qoxusu və yaxud da elə o vaxtlar lap çoxdan o belə müasir məktəblər hələ olmayanda da sinifləri qış vaxtı odun peçili sidirdilər. Həmin o peçin qoxusu, odunun qoxusu, hissin qoxusu. Elm bunu onunla izah edir ki, uşaq yaşlarında emosional hadisələr qoxu yaddaşı ilə birbaşa bağlanır və illər keçsə də o ətri duyanda beyin bizi dərhal 6 yaşımıza, 7 yaşımıza, 8 yaşımıza, yəni o ibtidai sinif vaxtlarına, məktəb vaxtlarına qaytarır. Bəs siz ilk müəlliminizi necə xatırlayırsınız? Yazın, zəng edin, hekayənizi bizimlə bölüşün və verilişin sonunda Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti məhz sizin hekayəyə görə sizə verilsin. Qalib siz olun. 404-1594 telefon nömrəmizdə 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Rauf bəy deyir ki, ilk müəllimimi görəndə elə bilmişdim dünyanın ən gözəl qadını deyə gəlib anama demişdim ki, mən böyüyəndə müəlliməmlə evlənəcəm. Anam hələ də var o hekayəyə gülür. Rauf, uşaqlıq sevgisi təmiz olur da, müəlliminə aşıq olmayan şagird var ümumiyyətlə görəsən. Mən şəxsən mən özümdə, ibtidai sinifdə yox, ibtidai sinifi dəyişəndə, 4-dən 5-ə keçəndə müəllimlər dəyişirdi, axı ibtidai sinif müəllimimiz qalırdı, yeni bir müəllim gəlirdi, xatirə adında bir müəllim gəlmişdi bizə, cavan gənc müəllim idi, onu görəndə mən də belə içimdə necə deyələr, kəpənəklər uçuşmağa başlamışdım. Sizin də belə hekayələriniz varsa, yazın, zəng edin, efirə qoşulun və bizimlə bölüşün. 404-1594 telefon nömrəmizdir. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdən maraqlı hekayənin sahibi bugün də seçiləcək vədiyyəsini qazanacaq. Ralfla davam edirik. Münasibət -40 dərəcə.

0: Radyolarınızın səsini biraz da artırın, çünki bugün bizi uşaqlığımızı o qayğısız illər aparan bir gündür. Bugün bilik günüdür. Yadınızdadır yəqin ki, yeni alınan qələm dəftərlər, sinif yoldaşları ilə aylar sonra ilk görüş, o ilk zəngin həyəcanı. Zaman keçir, amma o ağ önlüklərin part arxasındakı o pıçıldaşmaların qoxusu, dadı, duzu heç vaxt unudulmur. Bugün bütün şagirdlərə, tələbələrə və ömrünü bu yola həsr edən fədakar müəllimlərimizə uğurlar arzulayırıq. Yeri gəlmişkən həmin ömrünü bu peşəyə həsr edən müəllimlərdən biri. 244 saylı orta məktəbin direktoru Şəfa xanım Qurbanova hazırda telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir olsun Şəfa xanım.
1: Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük, xoş eşitdik.
0: Təşəkkür edirəm. Bu gözəl gün münasibətilə, bilik günü münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Peşənizdə uğurlar arzulayıram və ən əsası səbir diləyirəm.
1: Təşəkkür edirik, çox təşəkkür edirik qoşulmaya görə. Mən sağlıqdayım, hal-hazırda. Üzürlü hesab edin, hal-hazırda canlı vəziyyətdir. Yəni biz canlı halda həm müəllimlər, həm qəbula gələnlərlə görüşə-görüşə sizinlə də efirə qoşulduq. Fürsətdən istifadə edərək yeni tədrisinin başlaması münasibətilə bütün xalqımızı, çünki biz xalqın bütün zümrəsi bu günləri təhsilə adiyyatı olan insanlardır. Yəni yeni dərs ilində hədəflərimiz və uğurlarımız gözəl başlanğıclar deməkdir. Bütün arzularımız məktəbdə şagirdlərin gözəl yetişməsi və onların savadlanması istiqamətindədir. Müəllimlərimizə səbir və yaradıcılıq, peşə fəaliyyətində böyük nailiyyətlər arz edirəm. Şagirdlərə isə yüksək nəticələr, birlik, xoş, əhval-ruhiyyə, məktəbə xoşbəxt gəlməyi arz edirəm.
0: Biz də sizin bütün bu gözəl arzu dualarınıza qoşuluruq. Şəfa müəllim, elə hədəflərdən danışdınız. İstəyirəm elə bu istiqamətdə sizə bir sual verim. Şagirdlərin keyfiyyətli təhsil alması və məktəb həyatında daha fəal iştirakı üçün bu il hansı əsas hədəfləri qarşıya qoymusunuz?
1: Qarşıya qoyulan hədəflər birinci növbədə şagirdlərin təhlükəsizliyi məsələləridir ki, burada biz valideynlə birlikə işləməliyik, əlbir olmalıyıq ki, o təhlükəsizliyi təmin edə bilək. Onun ardınca isə tədrisin tam təhsil edilməsi. Bu il 244 nömrəli məktəb 3200-dən çox şagirdə evgəli eləyəcək, bir ildə tədrisini təşkil edəcək. Bu qədər böyük bir cəmiyyətin qarşısında, ictimaiyyətin qarşısında böyük bir məsuliyyət daşıyırıq. Əsas hədəfimiz təhlükəsizlik, ikinci isə tədrisin təmin edilməsidir inşallah.
0: Şəfa müəllimə, bilirəm ki, hazırda sizin vaxtınız məhduddur, elə özünüz də qeyd elədiniz. Çox vaxtınızı almayacağım, elə bugün münasibətilə bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm. Yeni dərs ili, tədris ilində bol enerji, səbir və uğurlar arzulayırıq sizə.
1: Biz də sizə uğurlar arz edirik, hər zaman xoş dərsiniz gəlsin, xeyir xəbərlərinizi
0: eşidək. Təşəkkürlər, minnətdaram sizə. Uğurlar. Bu, bir daha qeyd edim ki, bizimlə canlı telefon bağlantısında 244 saylı orta məktəbin direktoru Şəfa xanım Qurbanova idi. Bugün səhər patrul, səhər radio şousunda mövzumuz belədir. İlk müəlliminizi necə xatırlayırsınız? Telefon və WhatsApp nömrəmiz isə dəyişməz olaraq qalır. 077-710-7107 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin. 404-1594 telefon nömrəmizdir. İlk müəlliminizi necə xatırlayırsınız? Gəlin bilik günündə ilk müəllimlərimizi yad eləyək. Siva ilə davam edirik. Əziz müəllimim.
2: Ben...

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Bakıda artıq saat 9:43-ü göstərir. Bildiyiniz kimi bugün bilik gününü qeyd edirik. Ölkədə bilik günü qeyd olunur və bugün həm Respublikanın, həm də Bakının paytaxtın yollarında xüsusi bir qaçaqaç və təlaş hökm sürür. Əlbəttə ki, bu da özü ilə xüsusi bir sıxlıq gətirir. Digər günlərə nisbətən bugün daha çox sıxlıq müşahidə olunur. İndi bütün bunlarla bağlı bizə ətraflı məlumat vermək üçün telefon xəttində Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ömər Xıdırov var. Ömər bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, salam, sabahınız xeyirli olsun.
0: Bilirəm ki, bugünün əhəmiyyətinə uyğun olaraq sizin vaxtınız məhduddur. Bu dəqiqə hamı sizi axtarır. Bütün mətbuat, bütün media, deyək, televiziyalar, radiolar. Qısaca məlumat verərdiniz Bakı yollarındakı vəziyyətlə bağlı.
1: Hal-hazırda təbii ki, bəzi istiqamətlər üzrə sıxlıq davam edir. Məsələn, Heydər Əliyev prospekti həm əsas, həm sağ kənar yol mərkəz istiqamətində axın var, intensiv hərəkət var və hərəkət sürəti aşağıdır, amma biz bunu təxminən yarım saat, bir saat əvvəllə müqayisə eləsək, hərəkət sürəti artıb. Əks istiqamətdə təbii ki, Koroğlu metro stansiyası istiqamətində vəziyyət yaxşıdır. Aeroport yolu mərkəz istiqamətində də nisbətən hərəkət sürəti aşağıdır. Mərkəzi küçə və prospektlərə gəldikdə Yusif Səfərov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi istiqamətində sıxlıq qalmaqdadır. Zərfəliyeva küçəsində həmçinin sıxlıq var. Bundan başqa Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, həm 20 yanvar metro stansiyasından Tbilisi prospekti mərkəz istiqamətində intensiv hərəkət var. Burada da hərəkət sürəti aşağıdır, sıxlıq qalmaqdadır. Qeyd etdiyim kimi Ziyabinədo prospektində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq qalmaqdadır. 8 noyabr prospektində vəziyyət nisbətən yaxşılaşıb, Babək prospektində hərəkət sürəti də aşağıdır. Bununla yanaşı dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, hazırda Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları, ümumiyyətlə yol polisi, polis əməkdaşları ilə birlikdə güclənilmiş iş rejimində çalışırlar və xüsusilə də təhsil müəssisələrinin yaxınlığı müşahidə kameraları vasitəsilə və digər küçə və prospektlər nəzarətdə saxlanılır. Xüsusilə süni nəqliyyat sıxlığının yaranmasına səbəb olan hallar olduğu zaman dərhal yol polisinə məlumat verilir və həmin o süni nəqliyyat sıxlığının yaranmasının qarşısını alınır. Eyni zamanda təbii ki, bugün ilk gündür, növbəti artıq yeni başlayır tədrisili, fürsətdən istifadə edib sürücü qismində olan valideynlərə, tələbələrə müraciət edərək bildiririk ki, dayanma durman qadağın edildiyi nişan təhsil zonasında ikinci dərəcədə avtomobillərini park etməsinlər, yaxınlıqda yeraltı, yerüstü parklanma yerləri varsa, orada avtomobillərini park etsinlər, yaxın məsafələrdə, xüsusilə də bir neçə yüz metr yaxın məsafədə olan ünvanlarda yaşayan vətəndaşlarımız, valideynlərimiz, yaxşı olar ki, avtomobillə övladlarını aparmasınlar. Məsələn, bugün səhər saatlarında onu müşahidə etdim ki, 200-300 metr məsafədə məktəb var, övladını avtomobillə aparır. Təbii ki, müəyyən obyektiv səbəblər də ola bilər, amma istənilən halda bunun özü belə həmin yolda nəqliyyat sıxlığının yaranmasına səbəb olur. Bir sözlə vəziyyət Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin nəzarəti altında, yəni biz müşahidə kameraları vasitəsilə nəzarət edirik. Süni nəqliyyat sıxlığı yarandığı təqdirdə də təbii ki, dərhal operativ şəkildə o zəruri tədbirlər görülür. Eyni zamanda da müxtəlif küçə prospektlər üzrə yol polis əməkdaşları, ümumiyyətlə polis əməkdaşları tərəfindən zəruri tədbirlər görülür. Nəqliyyat sıxlığının tıxacın yaranmasının qarşısını almaq üçün lazım olanda qısa müddətli məhdudiyyət fasilə həmin yolda məhdudiyyət tətbiq olunur. Lazım olan, yəni əsas istiqamətlər üzrə intensivliyi artırmaq üçün hərəkət davam etdirilir və ümumilikdə də qeyd etdiyim kimi nəzarət tədbirləri davam etdirilir. Amma istənilən halda sürücülərimiz də mütləq qaydaya əməl etməlidirlər ki, o süni nəqliyyat sıxlığı yaranmasın.
0: Ömər bəy, bir dəqiqə dəstəyə asmayın, zəhmət olmasa. Siz dinləyicilərimizin diqqətinə yollardakı əsas vəziyyətlə bağlı məlumatları çatdırdınız. Mən də dinləyicilərimizin diqqətinə bir məqamı çatdırmaq istəyirəm. Bugün bizim yol patrolunda tez-tez səsini eşitdiyimiz, yollardakı vəziyyətlə bağlı hər dəfə bizə operativ məlumat verən Ömər Xıdırovun doğum günüdür. Ömər bəy, sizin doğum gününüzdür bugün. Sizi ürəkdən təbrik edirik.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Ürəkdən təbrik edirik sizi. Sizə möhkəm can sağlığı, gözəl günlər, işinizdə də bol-bol uğurlar arzulayırıq. Həmişə yolunuz açıq, xəbərləriniz yaxşı, işinizdə həmişə rəvan geçsin, Ömər bəy.
1: Diqqətiniz üçün minnətdaram, təşəkkür edirəm. Sizə də işlərinizdə uğurlar arzulayırıq.
0: Biz sizə təşəkkür edirik. Bir daha qeyd edim ki, bizimlə canlı telefon bağlantısında Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ömər Xıdırov idi. Biz isə davam edirik, mövzumuza qayıdaq. Günün mövzusu çox maraqlıdır, nostaljikdir. Gəlin bugün biraz nostalji edək. Məktəb illərində ağlınızda qalan ən gülməli xatirə hansıdır və ilk müəlliminizi necə xatırlayırsınız? Yığın xatirələri! Musiqidən sonra hər birini bir-bir səsləndirəcəm. Bərksan, haberin varmı?

0: Səhər idmanı.
1: İdman xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Misli Premier Liqasında 5-ci tura yekun vurulub, son oyun günü Sabah Şəfanı qəbul edib. Maç son ölkə çempionunun 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. İngiltərə Premier Liqasında 4-cü tura yekun vurulub, Leeds evdə Newcastle 4-1 yenib. La Liqada turun son maçında Betis səfərdə Villarreal'dan üstün olub 1-2. A seriyasında turun son oyun günü Como doğma meydanda Parmanı 2-1, Inter Udinese-ni 5-3 məğlub edib. Roma Torino'nun qonağı olub və inamlı qələbəyə sevinib. 2. Türkiyə Super Liqasında 5-ci tur başa çatıb. Son oyun günündə Fenerbahçe səfərdə Gaziantep-lə üz-üzə gəlib. Gərgin keçən görüş 0-0 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb. Landau Lions Basketbol Klubu Avrokubok mövsümünə start verib. Bakı təmsilçisi FIBA Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsində Latviya çempionu VF Riga ilə qarşılaşıb. Bolqarıstanda keçirilən görüş Landau Lions'ın 88-105 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb. Bu nəticədən sonra təmsilçimiz Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk günüdür, məktəblər açılıb, şəhər canlanıb, yollarda hərəkət var, efirdə isə temp maksimumdur. İlk müəlliminizin necə xatırladığınızı sizdən soruşuruq. İndi isə mövzuya qısa bir fasilə verək və günün ən vacib xəbərlərinə baxaq. Görək bu səhər ölkə və dünyada nələr baş verib. Xəbərləri sizə əmkarım Ülviyə təqdim edəcək.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Qərbi Azərbaycan icması Ermənistanın reaksiyasına sərt cavab verdi. 125 mindən çox şəxs birinci sinifə qədəm qoydu. İdmançılarımız dünya çempionatında medal qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. Bugün Bakı şəhərinin erməni daşnaq qüvvələrinin işğalından azad edilməsinin 108-ci il dönümüdür. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında məlumat yayıb. Bu tarixi qələbə Azərbaycan xalqının müstəqillik və dövlətçilik iradəsini, xalqımızla müttəfiqlərinin birliyini, şücaətini və fədakarlığını nümayiş etdirdi. Qələbənin əldə olunması uğrunda canlarından keçən bütün qəhrəmanların əziz xatirəsini dərin ehtiram və minnətdarlıqla yad edirik deyə paylaşımda qeyd edilib. Qərbi Azərbaycan icması Ermənistanın diplomatik korpusun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərinə kəskin reaksiya verməsini pisləyib. İcma bunu Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik, həmçinin sülh prosesinə zərbə kimi qiymətləndirib. Bildirilib ki, Ermənistan belə addımlar əvəzinə Azərbaycan xalqının Ermənistan ərazisindəki tarixi mədəni irsinin qorunmasına diqqət yetirməlidir. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Xocavənd şəhərinə 33 ailə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə, Quzey Xırman kəndinə isə 8 ailədən ibarət köç kərvanları yola salınıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bu il 125 mindən çox uşaq birinci sinifə qədəm qoyur. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Bilik Günü münasibəti ilə paytaxtın Yasamal rayonundakı 21 nömrəli tam orta məktəbində çıxışında deyib. Birinci sinifə qəbul olunan uşaqların 90%-dən çoxu məktəbə qədər hazırlıqdan keçib. Təmayüllü siniflər də bu il 14-dən 90 məktəbə qədər genişləndiriləcək deyə Nazir qeyd edib. Xatırladaq ki, yeni tədris ilinin ilk dərsi ölkə üzrə bütün 2-ci, 11-ci siniflər şəhər salma və memarlıq ili mövzusunda olub. Bu arada qeyd eləyək ki, yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin iş rejimində dəyişikliklər edilib. Qatarlar arası intervallar minimuma endirilib. Ətraflı qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov danışıb.
3: İntervalın Çəhəri şəhər Əhmədli istiqamətində, yəni qırmızı xətt üzrə 2 dəqiqəyə endirilməsi qərarı alınıb. Səhər saat 7:30-9:30 aralığı, günorta saatlarında 12:30-14:30 aralığı, axşam saatlarında isə 17:00-19:30-a qədər Bakı metropolitində qatarların hərəkəti məhz 2 dəqiqəli intervalla tənzimlənəcək. Avtovağzal 8 noyabr stansiyaları arasında interval 5 dəqiqəyə endiriləcək. Xocəsən avtovağzal sahəsində isə interval 10 dəqiqəyə bərabər olacaq. Yaşıl xətt üzrə hazırda interval 3 dəqiqə 30 saniyədir, amma intervalın azaldılması mümkündür.
2: ABŞ-də xarici jurnalistlər, tələbələr və mübadilə proqramı iştirakçıları üçün yeni viza qaydalarının tətbiqi müvəqqəti dayandırılıb. Massachusetts Federal Məhkəməsi qaydaların məhkəmə araşdırmaları başa çatana dək qüvvəyə minməməsinə qərar verib. Qaydalar bu şəxslərin ABŞ-də qalma müddətini 240 gündən Çin vətəndaşları üçün isə 90 günlə məhdudlaşdırmağı nəzərdə tuturdu. Nepalda Çindən sərhəddə baş verən dağıdıcı torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 1396-ya çatıb. 5100-dən çox insan hələ də itkin düşmüş sayılır. Qeyd eləyək ki, təbii fəlakət avqustun 16-sında səhər saatlarında Nepalın şimalında qar uçqunu nəticəsində baş verib. İdmançılarımız Fransada keçirilən savat üzrə dünya çempionatında 3 bürünc medal qazanıblar. Gənclər və İdman Nazirliyindən bildirilib ki, Ələkbər Xan Məmmədov, Yasin İbrahimov və Nihat Quliyev fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə yüksəliblər. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam eləyir.
1: Real FM.

0: Səhər Patrulu Radio Show.
1: Xəbərlər geridə qaldı, amma səhər patrulunun tempi düşmür. Bilik gününün bu xüsusi səhərində yenə birlikdəyik. Mikrofon məndə, mövzu məndən, cavablar isə sizdə. Real FM-dəsiz, sabahınız xeyr olsun. Tünz Ali Ağayva, toxun mənə.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi dağlıq rayonlarda arabir yağış yağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək.

0: Şakalanası yox. 10.38 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, sabahınız xeyir olsun, mən də bütün məktəbliləri 1-2 günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Mənim ilk müəlliməm belə yadımda qalıb ki, onun stolunun üstündə maşın qapısının rezini olurdu. Bir dəfə stula vuranda hamı sakit durardı, qorxudan ancaq. İndi əksini olub, müəllimə uşaqdan çəkinir ki, nəsə deyərəm birdən deyə çəkib paylaşar. Bunu yazan Əzim Məmmədovu idi. Bayram Əli bəy isə deyir ki, ən böyük qorxu müəllimin valideynin gəlsin deməsi idi. Onun elə deməsi bütün günün evdə nələr baş verəcəyi valideyn gəlməmiş gözümün önündən gəlib keçirdi deyir. Telefon xəttində dinləyicimiz var, bu Rəhman bəydir. Sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir, necəsiniz?
0: Təşəkkürlər, Rəhman bəy, yaxşı olasınız. İlk müəllimizi necə xatırlayırsınız?
1: İlk öncə məktəbləri bugün təbrik eləyirəm hər birini. İlk müəlliməmi isə mən belə xatırlayıram. Müəlliməm mənim üçün anam qədər əziyyət çəkib deyə bilərəm. İlk dəfə sinif müəllimə. Yəni, bütün dərslərimi super oxuyurdum deyə bilmərəm, amma hamısında mənə köməkliyə eləyirdi.
0: Müəllim sizin yerinizi oxuyurdu?
1: Yox, elə də deyil, amma həmişə sağ olsun, mənə öncəlik tanıyırdı hər şeydə. Çox istədiyi üçün məni bəlkə də nə valideynimi çağırıb, nə heç...
0: Xüsusi imtiyazlar edirmiş sizə.
1: Bəli?
0: Xüsusi imtiyazlar edirmiş sizə, güzəşlərə gedirmiş.
1: Bəli, bəli. Ona görə də çox istəyirdim müəlliməm və demək olar ki, ibtidai sinif bitəndən sonra həmin o məktəbdən çıxdığım üçün o müəlliməmi xatırlamırdım artıq, yəni tapa bilmirdim HR-da. Amma bu yaxınlarda tapdım və eyni sözləri ona da dedim ki, həmişə çox istəmişsiniz, həmişə güzəşlər eləmişsiniz.
0: Nömrəsini götürdünüzmə əsas məsələ odur ki, bundan sonra bayramlarda çoxumuzu təbrik eləyəsiniz.
1: Təbii ki.
0: Mütləq şəkildə onda yaddan çıxarmayın. Elə bax, bugün bilik günüdür. Bugün zəng gəlib mütləq şəkildə müəllimizi də. Adı nədir müəlliminizin?
1: Afaq.
0: Afaq müəllimə. Afaq müəlliməyə də burdan salam olsun. Afaq müəllimin timsalında da bütün müəllimlərimizi təbrik edirik. Qucaq dolusu salamlarımızı, sevgilərimizi göndəririk. Rəhman, müsabiqəmizdə iştirak etmək istəyirsən?
1: Bəli, olar.
0: Olar, lap elə gözəl olar, lap da belə əla olar, necə deyərlər. Hazırsansa, vaxtımız getdi. Tamaşa, səfər, məktub. Səfər, məktub. Azərbaycanın ən məşhur tamaşalarından biridir bu. Hici. Heç nə gəlmir. Vay. Eybi yoxdur. Can sağ olsun. Söhbət icran tamaşasından gedirdi. Zəngin üçün təşəkkür edirəm Rəhman sənə. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Həm mövzumuzla bağlı, istəsəz müsabiqədə də iştirak edə bilərsiniz. Əgər bugün qalib olsaz, seçilsəz, elə hər iki mövzu ilə bağlı, həm günün mövzusu ilə bağlı, həm də müsabiqəmizlə bağlı. Hədiyə

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq.

0: Hospital. Sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: Radio Show.
1: Bakıda artıq saat 10:26-nı göstərir. Səhər patrulu davam edir. Bugün sentyabr ayının 15-i tarixidir və ölkədə bilik günü qeyd olunur. Bir daha bütün müəllimləri, şagirdləri, tələbələri və ən əsası valideynləri bu gün münasibətilə təbrik edirik. Telefon xəttində Pərviz bəy var. Sabahınız xeyir.
2: Salam, sabahınız xeyir.
1: Pərviz bəy, neçənci ildə bitirmisiniz məktəbi?
2: 2006-da.
1: 2006-da ilk müəlliminizi xatırlayırsınız?
2: Bəli, bəli.
1: Necə xatırlayırsınız? Adı nə idi onun?
2: Afaq müəllimə idi. Çox yaxşı insan, çox gözəl insan idi. Mən Gəncə şəhərində oxumuşam.
1: Neçə nömrəli oxumusunuz Gəncə şəhərində?
2: 20 sayılı orta məktəb.
1: 20 nömrəli də. Bu dəmir yolu vağzalı tərəfdə səhv eləmirəm siz.
2: Bəli,
1: lap yaxşı, çox gözəl. 2006-cı ildə bitirmişsiniz. Məndən 4 yaş böyük. Mən də Gəncədə bitirmişəm məktəbi. Ona görə maraqlı gəldi mənə. Daha maraqlı gəldi necə deyərlər. Hazırsınızsa Pərviz bəy, keçək oyunumuza.
2: Keçək.
1: Vaxtımız getdi. Paris partlayış Mirzə Babayev.
2: Dərviş Parisi partladı.
1: Qırmızı öküz İspaniya.
2: Karina.
1: Yox.
2: Matador.
1: Bəli, keçmiş indi gələcək.
2: Zaman.
1: Əlasız, möhtəşəmsiz Pərviz bəy. 3-3, 3 sualın 3-ünə də doğru cavab verdiniz. Mən sizi təbrik edirəm və siz həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala vəsiqə qazandınız.
2: Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun.
1: Biz sizə təşəkkür edirik zənginiz üçün. Bax belə, bugünün qalibi Pərviz bəy oldu və o həftənin cümə günü keçiriləcək super final oyununa vəsiqə qazandı. Artıq super finalın 2 iştirakçısı bəllidir. Digər 2 nəfəri isə sabah və o birisi gün seçəcək. Görək növbəti iştirakçılarımız kim olacaq? Qalib isə Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən. Ölkənin, paytaxtın ən gözəl, ən dəbdəbəli, ən səviyyəli restoranlarından biri olan Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinin qalibi olacaq. Bax belə, biz davam edirik. Mövzunu bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Çünki mövzumuz da sizə verilişin sonunda hədiyyə qazandıracaq. Bu nədir? Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setinin qalibi görəsən kim olacaq? Mənə də maraqlıdır. 404-1594 telefon nömrəsi. Zəng edin və bizə ilk müəlliminizdən danışın. O sizin xatirənizdə necə qalıb? Və yaxud da yazın 077-771-07. Mütləq səsləndirəcəm. Söz sizlədir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Saat 10:29-u göstərir. Bugün sentyabr ayının 15-i tarixidir və bilik günüdür. Bir daha bütün şagirdləri, tələbələri ürəkdən təbrik edirik. Nora Suri, bir addım.

0: Radio Qadın.
1: DC kainatında planlaşdırılan Möcüzə Qadın layihəsi Super Qız filminin uğursuz nəticələrindən sonra dayandırılıb. Super Qız dünya üzrə cəmi 127 milyon dollar gəlir əldə edib. Studiyanın Möcüzə Qadın filminin yüksək büdcəsini geri qaytara biləcəyinə dair şübhələr yaranıb. Sögun serialının ikinci mövsümünün çəkilişləri başa çatıb. Çəkilişlər təxminən 200 gün davam edib. Hiroyuki Sanada və Cosmo Jervis rollarına qayıdır. İlkin mövsüm 18 Emmy mükafatı qazanmışdı. Yeni mövsümün yayım tarixi hələ açıqlanmayıb. Tom Holland ən çox gəlir gətirən aktyor olub. Onun filmləri dünya üzrə ümumilikdə 15,5 milyard dollar gəlir əldə edib. Holland, Zoe Saldana və Scarlett Johansson'u geridə qoyaraq bu siyahının ən gənc lideri olub. Dul Qadınlar Körfəsinin ikinci mövsümü 2027-ci ilin martında çəkiləcək. Aktrisa Kate O'Flynn yeni mövsümün çəkilişlərinin gələn ilin martında başlamasının planlaşdırıldığını bildirib. Yeni bölümlərdə adanın daha əvvəl göstərilməyən əraziləri və yeni təhlükələr təqdim olunacaq. Cody Walker son sürətli və qəzəbli filmində çəkilməyəcək. Paul Walker'ın qardaşı final filmində iştirak etməyəcəyini açıqlayıb. Vin Diesel isə Brian O'Connor obrazının geri qayıda biləcəyinə işarə edib. Obrazın necə canlandırılacağı ilə bağlı son qərarı Paul Walker'ın qızı Meadow verəcək. Radio Qadın. Davam edirik. Bugün sentyabr ayının 15-i tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı hadisələr və faktlarla yadda qalıb. Gəlin qısaca onlara nəzər yetirək. 1918-ci il 15 sentyabr Azərbaycan tarixinin ən mühüm hadisələrindən biri olan Bakının azad edilməsi günüdür. Həmin gün Nuru Paşanın komandanlığı altında Qafqaz İslam Ordusu, Azərbaycan Milli Ordusu və könüllülərlə birlikdə Bakını Bolşevik daşnaq qüvvələrindən azad edib. Buna görə 15 sentyabr Azərbaycanda Bakının qurtuluşu günü kimi qeyd olunur. 1254-cü ilin bu günü Venesiyalı tacir, səyyah və yazıcı Marco Polo anadan olub. 1890-cı ilin bu günü dünya ədəbiyyatında detektiv janrının ən məşhur nümayələrindən biri Agatha Christie dünyaya gəlib. 1918-ci ilin 15 sentyabr tarixində Azərbaycan qəzetinin ilk sayı çapdan çıxıb, qəzet Cümhuriyyət Parlamentinin rəsmi nəşri kimi ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynayıb. 1935-ci ilin bu günü bəstəkarlar Vasif adı Gözəlov vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. O, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevin bəstəkarlıq sinifində təhsil alıb və sonradan pedaqoji fəaliyyət göstərib. Adı Gözəlov ölülər, natəvan operaları, musiqili komediyaları, simfoniyalar, oratoriyalar, kantatalar və kinoteatr musiqilərinin müəllifidir. 1990-cı ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının birinci katibi seçilib, professor və xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. 1946-cı ilin 15 sentyabr tarixində aktyor-rejissor Hollywoodun tanınmış simalarından biri olan Tommy Lee Jones anadan olub. 1959-cu ilin bugün Azərbaycan estrada musiqisinin tanınmış nümayəndəsi və xalq artisti Brilliant xanım Dadaşovanın doğum günüdür. Peşəkar müğənnilik fəaliyyətinə 1983-cü ildə başlayan Brilliant xanım 1987-ci ildə isə estrada müğənnilərinin beynəlxalq müsabiqəsində qalib olaraq beynəlxalq səviyyədə uğur qazanıb və nəhayət 1966-cı ilin 15 sentyabr tarixində müğənni və televiziya aparıcısı İlqar Xəyal anadan olub. 1988-ci ildə Kərvan qrupuna dəvət olunub və qrupun tərkibində Sarı Güllər kimi mahnılarla tanınıb. Onun Qara Gözlər, Qərib Dünyalar, İlahə Mələyin və Tufanla Oynama kimi mahnılar da dinləyicilər tərəfindən hər zaman sevilib. Elə sırada İlqar Xəyal var. Onun ifasında ən gözəl musiqilərdən biri Qara Gözlər.

0: 22:41 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, ən böyük xatirə məktəb zənginin çalınması idi. İndiyə dək qulağımda qalıb deyir o zəngin səsi. Yəqin zəngin səsi yaman gür olub. 28:90 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, salam olsun. Hər dəfə imtahanlarda yanımdakı uşaqla dəftərimi dəyişirdim. O əlaçı idi. Mən zəif yazırdım. Uşaq elə bilirdi özü üçün yazır. Başını qatıb vərəqləri dəyişirdim və yüksək qiymət alırdım. Sonra da uşaq deyirdi, mən bunu həll etmişdim axı. Deyirdim, yəqin beynində fikirləşmisən. Yazmamısan. Mənə çox maraqlıdır. O uşaq indi nə işlə məşğuldur? Siz indi hansı işlə məşğulsuz? Maraqlıdır, deyilmək. Xanım isə deyir ki, hər vaxtınız xeyr. İlk müəlliməmi xatırlamaq nədir? Hal-hazırda danışırıq sinif yoldaşlarımızla. Qrupumuz da var. Gülşən müəllimə. İlk addımlarımızı atdığımız 31 saylı məktəb. Məktəbdə ikinci anamız müəllimədir, deyirlər. Həqiqətən də ana sözünün həqiqi haqqını verən müəllimə idi. Öz savadı ilə, qayğısı ilə, hərdən zəhmi ilə bizi idarə edirdi. Sevdiyimiz qədər də qorxurduq. Yaxşı ki, varsız, deyir Gülşən müəlliməyə. Xanım bizim daimi dinləyicimiz. Qorxu deməkdir, ona hörmət deyək. Bəzən qorxu ilə hörməti qarışdırdıq, əslində qorxmalı heç nə yoxdur. Yəni, insan öz valideynlərindən belə qorxmalıdır. Sadəcə olaraq hörmət etməyi bacarmalıdır. 42:99 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, sabahınız xeyr, ilk müəlliməmi həyatda yazdığım ilk düzgün cümlənin altındakı o qırmızı ulduzla xatırlayıram. Cümləyə baxın, heçsiz bir. Mən elə gəlirdi ki, o ulduz dünyanın ən böyük uğurudur. İllər keçdi, daha böyük uğurlarımız oldu, amma ilk müəllimənin deyir, o tək ulduzu qədər heç nə içimizdə o uşaq sevincini yaratmadı, deyir 42:99 nömrəli dinləyicimiz. Verilişin sonuna çox az bir vaxt qalıb, ona görə də mən tez-tez mesajlarınızdan oxumaq istəyirəm ki, sonra küsüb incimiyəsiniz bizdən ki, mənim mesajım niyə səslənmədi. Bir daha təşəkkür edirəm hər birinizə. Bugünkü verilişi daha maraqlı, daha necə deyirlər baxımlı etdiyiniz üçün telefon nömrəmiz 404-15-94-077-710-71-07 isə WhatsApp nömrəmizdir. Bugün bilik günüdür və bilik günündə belə bir mövzu ilə gəlmişik. İlk müəlliminizi necə xatırlayırsınız? Yazın, burdan yad edin, elə öz salamlarınızı, sevgilərinizi də göndərin. Raman bəy deyir ki, ilk müəllimimi uşaq ağlımla etdiyim saysız-hesabsız səhvlərə görə keçirdiyi gizli ürək tutmaları ilə xatırlayıram. Yazım elə əyri idi ki, deyir, hətta özüm də oxuya bilmirdim, amma o hər dəfə böyük səbirlə dəftərimə baxıb dərindən ah çəkərdi və deyərdi, bala, sən aptekdə resept yazan olacaqsan, bu nə xətti belə? İllər keçdi, həkim olmasam da xəttim hələ də düzəlməyib, amma həmin o səbrə görə o müəlliməmə hər gün dua edirəm, deyir Raman bəy. Bax belə, davam edirik mesajlarınızı, zənglərinizi gözləyirik. Verilişin sonuna çox az bir müddət qalıb. Bugün bilik günüdür. İlk müəllimimizi necə xatırlayırsınız deyə sizdən soruşuruq. Telefon nömrəmiz və WhatsApp nömrəmiz dəyişməz olaraq qalır. 404-15-94 Telefon nömrəmizdir. WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-71-07-dir. Ən maraqlı mesajın sahibi bugün də verilişin sonunda seçiləcək və həmin şəxs Real FM-dən eləcə də Lomi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi setinin qalibi olacaq. Slayla davam edirik. Bana biraz rəng ver.
1: Aç kapıyı, nə oldu? Dışarıda kaldım.

Dinləyicimiz yazıb, salam əmin, sizi dinləyirik. 176 saylı orta məktəbin məzunlarına salam göndərəm. Biz oktyabriyata keçən uşaqlar olmuşuq, hələ pianara da keçmişik. Onu da qeyd edim ki, biz o vaxtı 4-cü sinifi oxumamışıq, 3-cü sinifdən 5-ci sinifə keçmişik. Günlərimiz kitabxanalarda keçirdi, necə gözəl illər idi. Burdan ilk müəllimimiz Xuraman müəlliməyə də salam deyirik. Biz də sizin vasitənizlə Xuraman müəllimə və Xuraman müəllimənin timsalında bütün müəllimlərə qucaq dolusu salamlarımızı, sevgilərimizi göndəririk. Amma gəlin etiraf edək ki, bugün 15 sentyabrın müasir reallığı ilə bizim o köhnə 1 sentyabrın nostalji Azərbaycan arasında da fərq var. Dağlar boyda olmasa da, bir balaca da olsa fərq var. Gəlin elə məktəb hazırlığından başlayaq. Söhbət nədən gedir? Bizim dövrün o 1 sentyabr hazırlığı harda keçirdi? Əlbəttə ki, avqustun son günlərində, o qızmar istidə, bazarlarda, tal kuçqalarda, yarmarkalarda valideynlərimiz bizim mağazanın içindəki o kartonun üstünə çıxarıb ayağımız toz olmasın deyə ayaqqabını geyindirirdilər. Ayağını sıxanda da klassik cümləni işitirdi. Eybi yox, döz, dəri ayaqqabıdır, bir həftəyə açılacaq. Formanı da iki ölçü böyük alırdılar ki, inşallah gələn ildə geyinərsən də, qardaş, böyüyəsən, əyin nə olacaq? 1-2 il, 3 il bu səni aparacaq. İndiki 15 sentyabr uşaqları isə çox rahatdır əlbəttə. Valideynləri onlayn sifariş verir, kuryer qapıya gətirir. Uşaq evdə maniken kimi geyinib keçir güzgünün qabağına Instagram üçün şəkil çəkdirir. Pisdimi? Yox, əlbəttə. Belə bir imkan varsa, niyə də olmasın? Ən əsas məsələlərdən biri çiçək buketləri. Yadıma gəlir, biz o vaxt o 1 sentyabr dövrümüzün vizit kartı o həyətlərdən qonşunun bağından dərilmiş o tikanlı qızıl gülləri idi. Uşaq balaca, gül tikanlı, hərdən bir əlimizə də batırdı, necə deyirlər, ağlaşma şüvən qopurdu orada. Sinif bütövlükdə botanika bağına dönürdü. İndiki 15 sentyabrın birinciləri isə müəllimə elə lüks qutularda içində şokoladlar, müxtəlif bəzəklər olan buketlər aparırlar ki, gəl görəsən, indi müəllimlər də müasirdir. Belə götürəndə sosial şəbəkələrdə həmin güllərlə axşama qədər, necə deyirlər, hekayələr paylaşırlar. Amma nə yalan deyim, zaman keçir, formalar, tarixlər dəyişir, lakin o ilk günün həyəcanı və Azərbaycan valideyninin övladı məktəbə gedərkən keçirdiyi o şirin, fədakar təlaş heç vaxt dəyişmir ki, dəyişmir. İstər köhnə 1 sentyabrın məktəblisi olun, istərsə də bugünün 15 sentyabr birincisi, hamınızı, hər birinizi 1-2 günü münasibəti ilə təbrik edirik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Misir Premier Liqasında 5-ci tura yekun vurulub, son oyun günü Sabah Şəfanı qəbul edib, maç son ölkə çempionunun 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. İngiltərə Premier Liqasında 4-cü tura yekun vurulub, Leeds evdə Newcastle 4-1 yenib, La Liqada turun son maçında Betis səfərdə Villarreal'dan üstün olub 1-2. A seriyasında turun son oyun günü Como doğma meydanda Parmanı 2-1, Inter Udinese-ni 5-3 məğlub edib. Roma Torino'nun qonağı olub və inamlı qələbəyə sevinib 0-2. Realın zədəli futbolçusu Rodrigo'nun yaşıl meydanlara dönəcəyi vaxt müəyyənləşib, 25 yaşlı vingerin dekabrın ortalarında sıraya qayıdacağı gözlənilir. Braziliya millisinin üzvü martda çarpaz bağlarının qopması nəticəsində ağır xəsarət alıb. Liverpool, Bavariya və Real klubları Niderland təmsilçisi PSV-nin və Avstriya millisinin yarı müdafiəçisi Paul Wanner-i transfer etmək niyyətindədir. 20 yaşlı Avstriyalı futbolçunun keçidi qış transfer pəncərəsində gerçəkləşə bilər. Wanner karyerasına Bavariyada başlayıb və Münhen təmsilçisinin heyətində bütün turnirlərdə cəmi 8 maçda meydana çıxıb. Felipe Coutinho Santos'a qoşulub və Neymarın komanda yoldaşı olub, 34 yaşlı oyunçu San Paulo təmsilçisi ilə 2026-cı ilin sonuna qədər müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Coutinho və Neymar karyeralarına Braziliya klublarında başlayıblar. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Yelkən üzrə açıq Azərbaycan çempionatına yekun vurulub, yarış 3 gün davam edib, yekun sıralama bütün yürüşlərin nəticələri əsasında hesablanan xallar nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilib, çempionatın qalibləri diplom, medal və federasiya tərəfindən hədiyələrlə mükafatlandırılıb.

0: Çingiz Mustafayev, Can Can, bugünlükdə səhər patrulundan bu qədər. Bir daha qaliblərimizi təbrik edirik və uğurlar arzuluyuruq. Onda gedirim ki, mövzu ilə bağlı bugünün qalibi Rəhman bəy oldu. Məktəbi bitirsə də hələ də müəllimi ona xeyir verməyə görünür. Davam edir. Bütün qaliblərimizi təbrik edirik və bilik gününüzü bir daha mübarək olsun deyirik. Bütün müəllimlərimizə səbr, enerji, şagirdlərimizə isə bol uğurlar arzuluyuruq. Səhər patrulunda bizimlə olduğunuz üçün hər birinizə xüsusi təşəkkür edirik. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-lə qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: 34 ildən sonra Təzəbinə kəndində yeni dərs ili başladı. Bazardakı qiymətlərdə səxtakarlıq, 41 şirkət rəhbəri istintaqa cəlb edildi. Real Madridin futbolçusu yaşıl meydana qayıdır. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan ABŞ-nin Cənubi Qafqazdakı etibarlı tərəfdaşıdır. Bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib. Trampın Cənubi Qafqaza sülh gətirdiyini vurğulayan Hikmət Hacıyev həmçinin bildirib ki, Donald Trampın Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhə nail olmaq səyləri regionda yeni dövr açıb və Bakı ilə Vaşinqton arasında əməkdaşlığı dəyişib. Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Birol Akgün Bakının azad edilməsinin 108-ci il dönümü ilə əlaqədar Şəhidlər Xiyabanı və Türk Şəhidliyini ziyarət edib. Səfir abidələrin önünə əkilil, şəhid məzarlarına qərənfil qoyaraq şəhidlik kitabını imzalayıb. Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndində 34 illik fasilədən sonra məktəb zəngi yenidən çalınıb. Şagirdlər əsaslı təmir olunan məktəbdə tədrisə başlayıblar. Qeyd eləyək ki, 200 şagird yerli elm ocağında müasir avadanlıqlarla təchiz edilən fən kabinetləri yaradılıb. Türkiyədə meyvə-tərəvəz bazarında qiymət manipulyasiyası ilə bağlı araşdırma aparılıb. İstanbul Baş Prokurorluğunun istintaqı çərçivəsində 41 iri distributor şirkətinin rəhbəri barəsində saxlanılma qərarı verilib. Araşdırmada bəzi şirkətlərin məhsul təklifini az, xəcrə isə yüksək göstərərək saxta qəbzlər tərtib etdiyi və qiymətləri süni şəkildə artırdığı müəyyənləşib. Əməliyyat 22 vilayətdə 109 iş yeri və yaşayış ünvanını əhatə edir. Real Madridin zədəli futbolçusu Rodrigo'nun yaşıl meydanlara dönəcəyi vaxt müəyyənləşib. 25 yaşlı vingerin dekabrın ortalarında sıraya qayıdacağı gözlənilir. Braziliya millisinin üzvü martda çarpaz bağlarının qopması nəticəsində ağır xəsarət alıb. Real FM-də xəbərlər dinlədiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, 30-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Zədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

15 sentyabr xalq artisti bəstəkar Vasif Adıgözəlovun anım günüdür. O, 1935-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Vasif Adıgözəlov ilk musiqi təhsilini konservatoriyanın nəzdindəki 10 illik musiqi məktəbində pianoçu kimi alıb. Daha sonra Dövlət Konservatoriyasında oxuyub. Vasif Adıgözəlov Qara Qarayevdən bəstəkarlıq, Simuzər Quliyevadan fortepiano dərsləri alıb. O, Ölülər, Natəvan operalarının, Hacı Qara, Lənət Şeytan operettalarının, Odlar Yurdu, Qarabağ Şikəstəsi, Çanaqqala 1915, Qəm Kərvanı oratoriyalarının, Təntənəli və Novruzum kantantalarının müəllifidir. Bəstəkar həmçinin Şərikli Çörək, Kişi Sözü, Liftçi Qız və digər filmlər üçün musiqilər bəstəliyib. Vasif Adıgözəlov klassik musiqi bəstəkarı olsa da, mahnıları ilə də sevilib. Dövrün məşhur müğənniləri onun mahnılarına tez-tez müraciət ediblər. Bəstəkar fəaliyyətinə görə şöhrət və istiqlal ordenlərinə layiq görülüb. 2021-ci ildə Cıdır düzündə Xarı Bülbül festivalında onun əsərləri oğlu Yalçın Adıgözəlovun dirijorluğu ilə yenidən səsləndirilib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Avreya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: Dünya FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 34 ildən sonra Təzəbinə kəndində yeni dərs ili başladı. Bazardakı qiymətlərdə saxtakarlıq 41 şirkət rəhbəri istintaqa cəlb edildi. Real Madridin futbolçusu yaşıl meydana qayıdır. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan ABŞ-nin Cənubi Qafqazdakı etibarlı tərəfdaşıdır. Bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib. Trampın Cənubi Qafqaza sülh gətirdiyini vurğulayan Hikmət Hacıyev həmçinin bildirib ki, Donald Trampın Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhə nail olmaq səyləri regionda yeni dövr açıb və Bakı ilə Vaşinqton arasında əməkdaşlığı dəyişib. Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Birol Akgün Bakının azad edilməsinin 108-ci il dönümü ilə əlaqədar Şəhidlər Xiyabanı və Türk Şəhidliyini ziyarət edib. Səfir abidələrin önünə əkilil, şəhid məzarlarına qərənfil qoyaraq şəhidlik kitabını imzalayıb. Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndində 34 illik fasilədən sonra məktəb zəngi yenidən çalınıb. Şagirdlər əsaslı təmir olunan məktəbdə tədrisə başlayıblar. Qeyd eləyək ki, 200 şagird yerli elm ocağında müasir avadanlıqlarla təchiz edilən fən kabinetləri yaradılıb. Türkiyədə meyvə-tərəvəz bazarında qiymət manipulyasiyası ilə bağlı araşdırma aparılıb. İstanbul Baş Prokurorluğunun istintaqı çərçivəsində 41 iri distributor şirkətinin rəhbəri barəsində saxlanılma qərarı verilib. Araşdırmada bəzi şirkətlərin məhsul təklifini az, xəcrə isə yüksək göstərərək saxta qəbzlər tərtib etdiyi və qiymətləri süni şəkildə artırdığı müəyyənləşib. Əməliyyat 22 vilayətdə 109 iş yeri və yaşayış ünvanını əhatə edir. Real Madridin zədəli futbolçusu Rodrigo'nun yaşıl meydanlara dönəcəyi vaxt müəyyənləşib. 25 yaşlı vingerin dekabrın ortalarında sıraya qayıdacağı gözlənilir. Braziliya millisinin üzvü martda çarpaz bağlarının qopması nəticəsində ağır xəsarət alıb. Real FM-də xəbərlər dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Qarabağda 7 məktəb ilk dəfə şagirdlərini qarşıladı. İran ABŞ dronunu vurdu. Lazio İkardi üçün danışıqlara başladı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan İranla bağlı məsələlərin sülh yolu ilə həllinin mümkün olduğuna inanır. Bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib. Azərbaycan danışıqları dəstəkləyir və gərginliyin azaldılması istiqamətində səylərə töhfə verməyə hazırdır. Regionumuz üçün proqnozlaşdırıla bilən vəziyyət əsas məsələdir. Azərbaycan İranın daxili işlərinə qarışmamaq siyasətini də davam etdirir deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. Xarici İşlər Naziri Kostarikanı təbrik edib. Kostarika Respublikasının Milli Günü münasibəti ilə xalqını və hökumətini səmimi qəlbdən təbrik edirik, deyə paylaşımda bildirilib. Nazirlik həmçinin El Salvadoru və Qvatemalanı da Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Pan-Afrika Parlamentinin prezidenti Fatih Butbiqin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında nümayəndə heyətini Milli Məclisin Qambiya ilə parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Eyvaz Qurbanov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Bakının azad edilməsinin 108-ci il dönümü ilə əlaqədar paylaşım eləyib. Can Azərbaycanın paytaxtı Bakının işğaldan azad edilməsinin 108-ci il dönümü münasibəti ilə Azərbaycanlı qardaşlarımızı ən səmimi arzularımızla təbrik eləyir, müstəqillik uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizi ehtiramla yad eləyirik, paylaşımda qeyd olunub. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 7 ümumi təhsil müəssisəsində ilk dəfə bilik günü qeyd edilib. Qarabağ Regional Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, Siyahıya Ağdərə rayonu Aşağı Orataq kənd tam orta məktəbi, Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi, Xankəndi şəhəri Kərkicahan qəsəbəsi 1 nömrəli tam orta məktəbi, Xocavənd rayonu Qırmızı Bazar qəsəbə tam orta məktəbi, Xocavənd şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbi, Xocalı rayonu Təzəbinə kənd tam orta məktəbi, Xocalı rayonu Yurdu kənd tam orta məktəbə aiddir. Qeyd eləyək ki, Qarabağ Regional Təhsil İdarəsi üzrə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 19 ümumi təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Yardımlıda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Tədbirlərindən əvvəllər məhkum olunmuş 51 yaşlı Şahməddin Aliyev saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 8 kiloqramdan artıq narkotik vasitə və 180 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkarlanıb. Cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Sepah Hörmüz boğazı üzərində ABŞ-yə məxsus pilotsuz uçuş aparatının zərərsizləşdirildiyini bəyan edib. Qeyd olunub ki, dronun məhv edilməsi üçün ən müasir və yeni hava hücumundan müdafiə sistemindən istifadə olunub. Lazio Mauro Icardi ilə bağlı danışıqları yenidən başladıb. İtaliya klubu hazırda azad agent statusunda olan Argentinalı hücumçunun meneceri ilə əlaqələri bərpa edib. Icardinin də Lazio variantına yay transfer dönəmindəkindən daha müsbət yanaşdığı bildirilir. Qeyd eləyək ki, Icardi ötən mövsüm 47 oyunda 16 gol vurub və 3 məhsuldar ötürmə eləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, 30-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Zədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız.

0: Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 50 qəpik, 100 rubl 2 manat 1 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 6,6% artaraq 127,29 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,51% artaraq 1 barelə görə 107,28 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 21,71% artaraq 103,12 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,48% azalaraq 2,88 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,15% azalaraq 4,345,5 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,43% azalaraq 63,87 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Sabah misli Premier Liqasının 2026-27 mövsümünə ardıcıl 4 quru hesablı qələbə ilə başlayıb. Bu ölkə çempionatları tarixində yüksək dəstədə 4-cü belə seriyada daha əvvəl Xəzri 1995-96, Xəzər Lənkəran 2007-08 və Qarabağ 2019-20 mövsümünün ilk 4 maçında qol buraxmadan qələbə qazanıb. PSG-nin müdafiəçisi Əşrəf Hakimi zədələnib, 27 yaşlı mərakeşli futbolçu Liqa 1-in Brest-lə oyununda sağ bud nahiyəsindən xəsarət alıb. Hakimi həmin görüşdə 39-cu dəqiqədə əvəzlənib. Onun yaşıl meydanlara nə vaxt qayıdacağı isə hələlik açıqlanmayıb. Stuttgartın hücumçusu Ermedin Demirovic karyerasını İtaliya seriyasında davam etdirə bilər, 28 yaşlı forvardla Milan maraqlanır. Qırmızı qaralar Demirovic-i qış transfer pəncərəsində heyətinə qatmaq istəyir. Stuttgart, Bosniya və Ersegovinadan olan hücumçunun satışından ən azı 35 milyon avro gəlir həldə etməyi planlaşdırır. İsmail Ben Nasser'in yeni klubu bəlli olub, 28 yaşlı yarı müdafiəçi karyerasını Qətərin Əl Qarafa klubunda davam etdirəcək. Ben Nasser ötən mövsüm icarə əsasında Xorvatiyanın Dinamo Zagreb klubunda çıxış edib. Futbolçu avqustda Milanla müqaviləsini qarşılıqlı razılaşma əsasında ləğv edib. Real idmanı dinlədi, saat 14:40-da yenidən eşidlərik. Hələlik.

0: Bəttəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarını qəbul edib. Ramiz Mehdiyevlə bağlı istintaq orqanlarının qərarından sonra addım atıla bilər, İsa Həbibbəyli açıqlama verdi. Çox günlük ötüşmələr üzrə çempionat başa çatdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və ya digər xəbərlərə sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban Uçbek Ömraliyevi, Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini, Yəhya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Ölkəmizdə səfərə gələn Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov qarşılayıb, daha sonra nazirlər arasında təkbətək görüş keçirilib. Qeyd edək ki, səfərin iki ölkə arasındakı güclü strateji tərəfdaşlığa, müttəfiqlik münasibətlərini və qardaşlıq əlaqələrinə əks etdirdiyi qeyd olunub. Bakıda Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Türk Dünyası Dialoglar Ortaq Gələcək, Ortaq Vizyon adlı panel keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan və Türkiyədən rəsmilər, deputatlar, ekspertlər və media nümayəndələri iştirak ediblər. Türkiyə rəsmiləri bildiriblər ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının regional və qlobal rolu artır. Panelin əsas məqsədi Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşünə hazırlıq çərçivəsində fikir və təcrübə mübadiləsi aparmaq olduğu qeyd edilib. Həmçinin vurğulanıb ki, mövcud Qlobal təhdidlər fonunda Türk dövlətləri arasında media və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi daha vacibdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəyli Ramiz Mehdiyevin akademiyanın həqiqi üzvlüyü məsələsinə aydınlıq gətirib, bildirib ki, istintaq orqanlarının qərarı Milli Elmlər Akademiyasına daxil olduqdan sonra bununla bağlı müvafiq qərar qəbul edilə bilər. Qeyd edək ki, Səbai rayon məhkəməsi Ramiz Mehdiyev barəsində 4 aylıq ev dustaqlığı qərarı verib, o dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə cəhd, dövlətə xəyanət və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasında ittiham olunur. Kəlbəcərdə 121 şagird yeni tədris ilinə başlayıb, bu münasibətlə tədbir keçirilib. Qeyd edək ki, Bəhmən Cəfərov adına bir nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbində ilk tədris ilində ötən ildən başlanılıb. Modul tipli məktəbdə ilk olaraq 22 şagird təhsil alıb, daha sonra isə bu say artırılaraq 121-ə çatdırılıb. Lənkəranda uğurluq olub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə rayon sakinləri 50 yaşlı İsayev, 53 yaşlı Qəmbərov və 37 yaşlı Bayramov dəmir yolu reyslərini kəsərək uğurlayan zaman hadisə yerində saxlanılıblar. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. İsmailda keçirilən çox günlük ötüşmələr üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub. 3 gün davam edən yarışda Şahin Eyvazov, Nihat Xuduyev, Ümid İsmailov və Emil Abbasov Azərbaycan çempionu olublar. Qaliblər medal, diplom və pul mükafatı ilə təltif ediliblər. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, 30-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 15

0: İlk xəbər radiosu.
1: Qarabağda 7 məktəb ilk dəfə şagirdlərini qarşıladı. İran ABŞ dronunu vurdu. Lazio İkardi üçün danışıqlara başladı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan İranla bağlı məsələlərin sülh yolu ilə həllinin mümkün olduğuna inanır. Bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib. Azərbaycan danışıqları dəstəkləyir və gərginliyin azaldılması istiqamətində səylərə töhfə verməyə hazırdır. Regionumuz üçün proqnozlaşdırıla bilən vəziyyət əsas məsələdir. Azərbaycan İranın daxili işlərinə qarışmamaq siyasətini də davam etdirir deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. Xarici İşlər Naziri Kostarikanı təbrik edib. Kostarika Respublikasının Milli Günü münasibəti ilə xalqını və hökumətini səmimi qəlbdən təbrik edirik, deyə paylaşımda bildirilib. Naziri həmçinin El Salvadoru və Qvatemalanı da Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Pan-Afrika Parlamentinin prezidenti Fatih Butbiqin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında nümayəndə heyətini Milli Məclisin Qambiya ilə parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Eyvaz Qurbanov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Bakının azad edilməsinin 108-ci il dönümü ilə əlaqədar paylaşım eləyib. Can Azərbaycanın paytaxtı Bakının işğaldan azad edilməsinin 108-ci il dönümü münasibəti ilə Azərbaycanlı qardaşlarımızı ən səmimi arzularımızla təbrik eləyir, müstəqillik uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizi ehtiramla yad eləyirik, paylaşımda qeyd olunub. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 7 ümumi təhsil müəssisəsində ilk dəfə bilik günü qeyd edilib. Qarabağ Regional Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, Siyahıya Ağdərə rayonu Aşağı Orataq kənd tam orta məktəbi, Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi, Xankəndi şəhəri Kərkicahan qəsəbəsi 1 nömrəli tam orta məktəbi, Xocavənd rayonu Qırmızı Bazar qəsəbə tam orta məktəbi, Xocavənd şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbi, Xocalı rayonu Təzəbinə kənd tam orta məktəbi, Xocalı rayonu Yurdu kənd tam orta məktəbə aiddir. Qeyd eləyək ki, Qarabağ Regional Təhsil İdarəsi üzrə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 19 ümumi təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Yardımlıda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Tədbirlərindən əvvəllər məhkum olunmuş 51 yaşlı Şahməddin Aliyev saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 8 kilogramdan artıq narkotik vasitə və 180 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkarlanıb. Cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Sepah Hörmüz boğazı üzərində ABŞ-yə məxsus pilotsuz uçuş aparatının zərərsizləşdirildiyini bəyan edib. Qeyd olunub ki, dronun məhv edilməsi üçün ən müasir və yeni hava hücumundan müdafiə sistemindən istifadə olunub. Lazio Mauro Icardi ilə bağlı danışıqları yenidən başladıb. İtaliya klubu hazırda azad agent statusunda olan Argentinalı hücumçunun meneceri ilə əlaqələri bərpa edib. Icardinin də Lazio variantına yay transfer dönəmindəkindən daha müsbət yanaşdığı bildirilir. Qeyd eləyək ki, Icardi ötən mövsüm 47 oyunda 16 gol vurub və 3 məhsuldar ötürmə eləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Dövlət başçısı Türkiyənin Xarici İşlər Nazirini qəbul edib. Növbəti köç kərvanı Xocavəndə çatdı. Affa kəpəzi cərimələdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olub. Enerji, logistika və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib. Tərəflər regional məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Kurtulmuş Bakının düşmən işğalından azad edilməsinin 108-ci il dönümü münasibəti ilə Azərbaycanı təbrik edib. O, bu tarixin zəfərin qəhrəmanlarını, o cümlədən Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuri Paşanı və Azərbaycanın istiqlal mübarizəsinin iştirakçılarını ehtiramla yad edib. Azərbaycan və İsveç arasında iqtisadi tərəfdaşlığın inkişafı üçün prioritet istiqamətlər müzakirə edilib. İqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov İsveçrəyə işgüzar səfəri çərçivəsində ölkənin iqtisadi məsələlər üzrə dövlət katibliyinin nümayəndəsi ilə görüşüb. Söhbət zamanı biznes əlaqələrinin genişləndirilməsi, qarşılıqlı investisiyaların təşviqi və yeni birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Növbəti köç kərvanları Xocavənd şəhərinə, eləcə də rayonun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Qüzey Xırman kəndinə çatıb. Yola salınan 33 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif ərazilərində əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Xırdalanda yaşayış evinin həyətində qumbara partlayıb, nəticədə 19 yaşlı Xədicə Mustafayeva həyatını itirib, faktla bağlı cinayişi başlanılıb, araşdırma aparılır. ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Prosedur Komitəsi Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini təsdiqləyib, Sənəd Palatanın tam tərkibdə müzakirəsinə göndərilib. Qanun layihəsinin Nümayəndələr Palatasında yaxın günlərdə müzakirəyə çıxarılması gözlənilir. AFA İntizam Komitəsi Kəpəz Klubunu 5000 manat cərimələyib. Buna Gəncə təmsilçisinin Misli Premier Liqasının 5-ci turunda Qəbələ ilə oyunda azarkeşlərin pirotexniki vasitələrdən istifadə etməsi səbəb olub. Qeyd edək ki, bu hal mövsümdə artıq ikinci dəfədir ki, təkrarlanır. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

15 sentyabr xalq artisti bəstəkar Vasif Adıgözəlovun anım günüdür. O, 1935-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Vasif Adıgözəlov ilk musiqi təhsilini konservatoriyanın nəzdindəki 10 illik musiqi məktəbində pianoçu kimi alıb. Daha sonra Dövlət Konservatoriyasında oxuyub. Vasif Adıgözəlov Qara Qarayevdən bəstəkarlıq, Simuzər Quliyevadan fortepiano dərsləri alıb. O, Ölülər, Natəvan operalarının, Hacı Qara, Lənət Şeytan operettalarının, Odlar Yurdu, Qarabağ Şikəstəsi, Çanaqqala 1915, Qəm Kərvanı oratoriyalarının, Təntənəli və Novruzum kantantalarının müəllifidir. Bəstəkar həmçinin Şərikli Çörək, Kişi Sözü, Liftçi Qız və digər filmlər üçün musiqilər bəstəliyib. Vasif Adıgözəlov klasik musiqi bəstəkarı olsa da, mahnıları ilə də sevilib. Dövrün məşhur müğənniləri onun mahnılarına tez-tez müraciət ediblər. Bəstəkar fəaliyyətinə görə şöhrət və istiqlal ordenlərinə layiq görülüb. 2021-ci ildə Cıdır düzündə Xarı Bülbül festivalında onun əsərləri oğlu Yalçın Adıgözəlovun dirijorluğu ilə yenidən səsləndirilib.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Değişme şansı kazan.
1: Futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun, gollar kazanın, galiblerden biri olun. Merhaleler üzere seyahat kuponu, elektronika məhsulları, cashbackler ve büyük finalda sürprizden menzil, avtomobil ve minlerle hediye kazanabilirsiniz.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmə Mədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi.

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 50 qəpik, 100 rubl 2 manat 1 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 6,6% artaraq 127,29 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,51% artaraq 1 barelə görə 107,28 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 21,71% artaraq 103,12 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,48% azalaraq 2,88 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,15% azalaraq 4,345,5 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,43% azalaraq 63,87 dollara bərabər olub. İqtisadi yeniliklərini sizə mən çatdırdım, Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz. Saatın əsas yenilikləri ilə studiyada mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. AFA İntizam Komitəsi Kəpəzi cərmələyib, Misli Premier Liqasının 5-ci turunun Kəpəz-Qəbələ maçında ev sahibi azarkeşlərinin pirotexniki vasitədən istifadə etməsinə görə Gəncə klubu 5000 manat ziyana düşüb. Kərvan Yevlax heyətinə daha bir futbolçu qatıb, bölgə klubu Zirədən Abdul Azizi icarəyə götürüb, 20 yaşlı hücumçu ilə yarım illik müqavilə imzalanıb. UEFA İcraiyyə Komitəsi Avrokubokların növbəti mövsümlərdəki final maçlarına ev sahibliyi edəcək stadionları açıqlayıb. Çempionlar Liqasının 2028-ci il finalı Münxen Arenada, 2029-cu il finalı isə Camp Nou stadionunda keçiriləcək. UEFA Avropa Liqasının 2028-ci il final qarşılaşması Rumıniyanın Buxarest şəhərindəki Milli Arenada, 2029-cu il finalı isə Serbiyada, Belqradda Milli stadionda təşkil olunacaq. Konfrans Liqasında 2028-ci ilin qalibi Juventus stadionunda, 2029-cu ilin çempionu isə Budapeştdə Puşkaş Arenada bəlli olacaq. Almaniya millisində Jürgen Klopp dövrünün başlaması Leroy Sané-nin gələcəyinə təsir edə bilər. Yeni baş məşqçinin 30 yaşlı futbolçunu yaxın gələcəkdə milli komandaya çağırmayacağı bildirilir. Almaniyalı mütəxəssis ilk heyət seçimini sentyabrın 17-sində açıqlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Eyni dalğada qalın. Eşidlərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.

0: mövzusu.
1: Azərbaycana gələn xarici diplomatların qeydiyyatı qaydası dəyişir. Lavrov və Rubio yaxın günlərdə görüşəcək. Sergio Ramos yeni kluba keçə bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov 13-cü Pekin Sunshine forumunda iştirak etmək üçün Çində işgüzar səfərdədir. Səfər çərçivəsində o, Çin Aerokosmik Elmi və Sənaye Korporasiyasının istehsalat bazasına baş çəkib və korporasiyanın baş direktoru Chen Shuoyanla həmçinin Çinin Milli Müdafiə Naziri Admiral Dong Jun ilə görüşüb. Söhbət zamanı hərbi, hərbi texniki və hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlıq, beynəlxalq təhlükəsizlik və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycanda diplomatlar və ailə üzvlərinin qeydiyyatı yenilənir. Yeni qaydalara əsasən 15 gündən artıq ölkədə qalan xarici diplomatlar, beynəlxalq təşkilat əməkdaşları və ailə üzvləri qeydiyyata alınacaq və onlara qeydiyyat vəsiqəsi veriləcək. Məlumatlar elektron sistemlərə ötürüləcək. Rəsmi səfər vizanın əhatə etdiyi şəxslərin siyasına da dəqiqləşdiriləcək. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədov Özbəkistanın Ədliyyə naziri Akbar Taşqulovla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Özbəkistan arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri, həmçinin ədliyyə sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub. Tərəflər müvafiq qurumlar arasında əlaqələrin genişləndirilməsi və hüquq sahəsində təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Xocavəndə qayıdan ailələrə evlərin açarları təqdim edilib. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzeyxırman kəndinə qayıdan ümumilikdə 50 ailəyə sahib olduqları mənzillərin açarları təqdim edilib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və ABŞ Dövlət Katibi Marco Rubio yaxın günlərdə Nyu-Yorkda görüşəcək. Lavrovun sözlərinə görə görüş BMT Baş Assambleyası çərçivəsində keçiriləcək və danışıqlarda Ukraynadakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Real Madrid və PSG-nin sabiq müdafiəçisi Sergio Ramos Aston Villa-ya keçə bilər. 40 yaşlı futbolçu İngiltərə klubunun maraq dairəsindədir və tərəflər arasında müqavilə gözlənilir. Ramos son olaraq Monterrey-də çıxış edib və ötən ilin sonunda klubdan ayrıldıqdan sonra meydana çıxmayıb. Qeyd edək ki, Aston Villa isə Premier Liqada 4 turdan sonra 1 xalla 19-cu pillədədir. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 16-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmur keçəcək. Gecə və səhər zəif duman müşahidə olunacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 14-19, gündüz 31-36 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Avtomobillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycana gələn xarici diplomatların qeydiyyatı qaydası dəyişir. Lavrov və Rubio yaxın günlərdə görüşəcək. Sergio Ramos yeni kluba keçə bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov 13-cü Pekin Sunshine forumunda iştirak etmək üçün Çində işgüzar səfərdədir. Səfər çərçivəsində o, Çin Aerokosmik Elmi və Sənaye Korporasiyasının istehsalat bazasına baş çəkib və korporasiyanın baş direktoru Chen Shuoyanla həmçinin Çinin milli müdafiə naziri admiral Dong Jun ilə görüşüb. Söhbət zamanı hərbi, hərbi texniki və hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlıq, beynəlxalq təhlükəsizlik və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycanda diplomatlar və ailə üzvlərinin qeydiyyatı yenilənir. Yeni qaydalara əsasən 15 gündən artıq ölkədə qalan xarici diplomatlar, beynəlxalq təşkilat əməkdaşları və ailə üzvləri qeydiyyata alınacaq və onlara qeydiyyat vəsiqəsi veriləcək. Məlumatlar elektron sistemlərə ötürüləcək. Rəsmi səfər vizanın əhatə etdiyi şəxslərin siyasına da dəqiqləşdiriləcək. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədov Özbəkistanın Ədliyyə naziri Akbar Taşqulovla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Özbəkistan arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri, həmçinin ədliyyə sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub. Tərəflər müvafiq qurumlar arasında əlaqələrin genişləndirilməsi və hüquq sahəsində təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Xocavəndə qayıdan ailələrə evlərin açarları təqdim edilib. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzeyxırman kəndinə qayıdan ümumilikdə 50 ailəyə sahib olduqları mənzillərin açarları təqdim edilib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və ABŞ Dövlət Katibi Marco Rubio yaxın günlərdə Nyu-Yorkda görüşəcək. Lavrovun sözlərinə görə görüş BMT Baş Assambleyası çərçivəsində keçiriləcək və danışıqlarda Ukraynadakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Real Madrid və PSG-nin sabiq müdafiəçisi Sergio Ramos Aston Villa-ya keçə bilər. 40 yaşlı futbolçu İngiltərə klubunun maraq dairəsindədir və tərəflər arasında müqavilə gözlənilir. Ramos son olaraq Monterrey-də çıxış edib və ötən ilin sonunda klubdan ayrıldıqdan sonra meydana çıxmayıb. Qeyd edək ki, Aston Villa isə Premier Liqada 4 turdan sonra 1 xalla 19-cu pillədədir. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

0: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.
1: Ortak geçmişimiz

0: Camera, action!
1: Radio Kadr.
2: DC kainatında planlaşdırılan Möcüzə Qadın layihəsi Super Qız filminin uğursuz nəticələrindən sonra dayandırılıb. Super Qız dünya üzrə cəmi 127 milyon dollar gəlir əldə edib. Studiyanın Möcüzə Qadın filminin yüksək büdcəsini geri qaytara biləcəyinə dair şübhələr yaranıb. Sögun serialının ikinci mövsümünün çəkilişləri başa çatıb. Çəkilişlər təxminən 200 gün davam edib. Hiroyuki Sanada və Cosmo Jarvis rollarına qayıdı. İlkin mövsüm 18 Emmy mükafatı qazanmışdı. Yeni mövsümün yayım tarixi hələ açıqlanmayıb. Tom Holland ən çox gəlir gətirən aktyor olub. Onun filmləri dünya üzrə ümumilikdə 15,5 milyard dollar gəlir əldə edib. Holland, Zoe Saldana və Scarlett Johansson'u geridə qoyaraq bu siyahının ən gənc lideri olub. Dul Qadınlar Körfəsinin ikinci mövsümü 2027-ci ilin martında çəkiləcək. Aktrisa Kate O'Flynn yeni mövsümün çəkilişlərinin gələn ilin martında başlamasının planlaşdırıldığını bildirib. Yeni bölümlərdə adanın daha əvvəl göstərilməyən əraziləri və yeni təhlükələr təqdim olunacaq. Cody Walker son sürətli və qəzəbli filmində çəkilməyəcək. Paul Walker'ın qardaşı final filmində iştirak etməyəcəyini açıqlayıb. Vin Diesel isə Brian O'Connor obrazının geri qayıda biləcəyinə işarə edib. Obrazın necə canlandırılacağı ilə bağlı son qərarı Paul Walker'ın qızı Meadow verəcək.
1: Radio

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əziz Səncər Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi. Ərdoğan ölkəmizlə bağlı paylaşım etdi. Karvan Yevlax yeni futbolcu transferi həyata keçirdi. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı, dünya şöhrətli alim, həkim, akademik Əziz Səncər Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıb. Məktubda Əziz Səncər şöhrət ordeni ilə təltif olunmasını həyatının ən böyük qürur verici və sevindirici hadisələrindən biri kimi qiymətləndirib. O, göstərilən yüksək etimada görə dövlət başçısına dərin minnətdarlığını ifadə edib. Azərbaycan və Türkiyə üçüncü ölkələrlə əməkdaşlığı genişləndirir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, iki ölkənin əməkdaşlığı yalnız diplomatik və siyasi sahələrlə məhdudlaşmır. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan və Türkiyənin üçüncü ölkələrlə, o cümlədən müxtəlif regional istiqamətlərdə üçtərəfli əməkdaşlıq formatları mövcuddur. Ceyhun Bayramov Azərbaycanın son illərdə Afrika istiqamətində də fəal əməkdaşlıq etdiyinə vurğulayıb. Silahlı qüvvələrin ehtiyatında olan vətəndaşlara və ehtiyatda olan zabitlərə münasibətdə penitensiar xidmət üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi rütbələrin verilməsi qaydalarının tibb xidmətinə də şamil edilməsi təklif olunur. Bu barədə ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Sənəd Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Bakının işğaldan azad edilməsinin 108-ci il dönümü münasibəti ilə ölkəmizi təbrik edib. Dostumuz, qardaşımız Azərbaycanın paytaxtı Bakının düşmən işğalından azad edilməsinin il dönümünü təbrik edir. Qafqaz İslam ordusunun komandanı Nuri Killigil Paşanı və qəhrəman əskərlərini rəhmətlə yad edirəm, Prezident Erdoğan bildirib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı rəsmi səfərlə bağlı Pekinə gedəcək. O, bu səfər çərçivəsində Çinli həmkarı ilə görüşəcək. Tərəflər İran-Çin münasibətləri, region və beynəlxalq gündəmin ən mühüm məsələləri və son hadisələri müzakirə edəcəklər. Karvan Yevlax heyətini yeni futbolcu ilə gücləndirib. Komanda zirədə çıxış eləyən Abdul Azizi icarəyə götürüb. 20 yaşlı hücumçu ilə imzalanan müqavilənin müddəti 6 aylıqdır. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 16-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər zəif duman müşahidə olunacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 14-19, gündüz 31-36 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Əziz Səncər Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi. Daha bir icra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Kərvan Yevlax yeni futbolçu transferi həyata keçirdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. İndi isə daha ətraflı. Ayaz Nərmanoğlu Əskərov Yardımlı rayon icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı dünya şöhrətli alim, həkim, akademik Əziz Səncər Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu unvanlayıb. Məktubda Əziz Səncər şöhrət ordeni ilə təltif olunmasını həyatının ən böyük qürur verici və sevindirici hadisələrindən biri kimi qiymətləndirib. Göstərilən yüksək etimada görə dövlət başçısına dərin minnətdarlığını ifadə edib. Azərbaycan və Türkiyə üçüncü ölkələrlə əməkdaşlığı genişləndirir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bildirib ki, iki ölkənin əməkdaşlığı yalnız diplomatik və siyasi sahələrlə məhdudlaşmır. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan və Türkiyənin üçüncü ölkələrlə, o cümlədən müxtəlif regional istiqamətlərdə üçtərəfli əməkdaşlıq formatları mövcuddur. Ceyhun Bayramov Azərbaycanın son illərdə Afrika istiqamətində də fəal əməkdaşlıq etdiyini vurğulayıb. Silahlı qüvvələrin ehtiyatda olan vətəndaşlara və ehtiyatda olan zabitlərə münasibətdə penitensiar xidmət üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi rütbələrin verilməsi qaydalarının tibbi xidmətinə də şamil edilməsi təklif olunur. Bu barədə ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında qanuna dəyişikliyi təklif edilir. Sənəd Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakının işğaldan azad edilməsinin 108-ci il dönümü münasibəti ilə ölkəmizi təbrik edib. Dostumuz, qardaşımız Azərbaycanın paytaxtı Bakının düşmən işğalından azad edilməsinin il dönümünü təbrik edir. Qafqaz İslam Ordusunun komandanlığını, Nuri İkilligil Paşanı və qəhrəman əsgərlərini rəhmətlə yad edirəm, deyə Prezident Ərdoğan bildirib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı rəsmi səfərlə Pekinə gedəcək. O, bu səfər çərçivəsində Çinli həmkarı ilə görüşəcək. Tərəflər İran-Çin münasibətləri, region və beynəlxalq gündəmin ən mühüm məsələlərini və son hadisələrini müzakirə edəcəklər. Kərvan Yevlax heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib, komanda zirədə çıxış edən Abdul Azizi icarəyə götürüb, 20 yaşlı hücumçu ilə imzalanan müqavilənin müddəti 6 aydır. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.

Real idmanı dinləyirsiniz, saatın əsas yenilikləri ilə studiyada mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. AFA İntizam Komitəsi Kəpəzi cərmələyib, Misli Premier Liqasının 5-ci turunun Kəpəz-Qəbələ maçında ev sahibi azarkeşlərinin pirotexniki vasitədən istifadə etməsinə görə Gəncə klubu 5000 manat ziyana düşüb. Kərvan Yevlax heyətinə daha bir futbolçu qatıb, bölgə klubu Zirədən Abdul Azizi icarəyə götürüb, 20 yaşlı cümçü ilə yarım illik müqavilə imzalanıb. UEFA İcraiyyə Komitəsi Avrokubokların növbəti mövsümlərdəki final maçlarına ev sahibliyi edəcək stadionları açıqlayıb. Çempionlar Liqasının 2028-ci il finalı Münxen Arenada, 2029-cu il finalı isə Camp Nou stadionunda keçiriləcək. UEFA Avropa Liqasının 2028-ci il final qarşılaşması Rumıniyanın Buxarest şəhərindəki Milli Arenada, 2029-cu il finalı isə Serbiyada, Belqradda Milli stadionda təşkil olunacaq. Konfrans Liqasında 2028-ci ilin qalibi Juventus stadionunda, 2029-cu ilin çempionu isə Budapeştdə Puşkaş Arenada bəlli olacaq. Almaniya millisində Jürgen Klopp dövrünün başlaması Leroy Sané-nin gələcəyinə təsir edə bilər. Yeni baş məşqçinin 30 yaşlı futbolçunu yaxın gələcəkdə milli komandaya çağırmayacağı bildirilir. Almaniyalı mütəxəssis ilk heyət seçimini sentyabrın 17-sində açıqlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Eyni dalğada qalın. Eşidlərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

Avropa Parlamenti işğalçı Ermənistana hər zaman dəstək verib və bu gün də belədir, Prezident İlham Əliyev. Daha bir icra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Cəza çəkmə müəssisəsində məhkuma poçtla göndərilən bağlamadan narkotik aşkarlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. İndi isə daha ətraflı. Nərmanoğlu Əskərov Yardımlı rayon icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi gedir və bunun uzun müddətli olacağını əminəm. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Bakıda beynəlxalq konfransın iştirakçıları ilə görüşündə deyib. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqına törədilən vəhşiliklər, Xocalı qurbanları, dağıdılmış məscidlər və mədəniyyət ocaqları isə heç vaxt unudulmayacaq. İlham Əliyev qeyd edib ki, işğal dövründə Ermənistan tərəfindən 65 məscid tamamilə dağıdılıb. Bəzi məscidlərdə isə heyvan saxlanılıb. Prezident bunu Azərbaycan xalqına və bütün İslam dünyasına qarşı təhqir adlandırıb. Biz bərpa işlərinə demək olar ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan dərhal sonra 2021-ci ildə başladıq. Bərpa edilən birinci obyekt Ağdam məscidi oldu. Bugünədək artıq 12 məscid, hansılar ki, ya tamamilə dağıdılmışdı, ya da ki, yarı dağıdılmışdılar. Bərpa edilib, yenidən qurulub və bu proses davam etdirilir, deyə Prezident qeyd edib. Ölkə başçısı həmçinin əlavə edib ki, bugün Azərbaycanın İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün əməli addımlar atır. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, işğal dövründə Ağdamda eləcə də ətraf kəndlərdə bir dənə də olsun bina salamat qalmayıb. Binalar dağıdılıb, daşlar, dam örtükləri və hətta qəbir daşları talan edilərək satılıb. Məqsəd həm talançılıq, həm də şəhərləri tamamilə dağıdaraq azərbaycanlıların geri qayıtmasının qarşısını almaq olub. 30 il ərzində beynəlxalq təşkilatlar bu hadisələrə səssiz qalıb. Beynəlxalq təşkilatlar o cümlədən BMT və ATƏT qəbul edilən qərarların icrasına nail olmayıb. Avropa Parlamenti işğalçı Ermənistana hər zaman dəstək verib və bu gün də belədir. Yəni, bax, bu, bizə olan münasibətin kiçik bir təsviridir. Görün, biz kimlərlə üzbəyiz qalmışıq. Yəni, Ermənistan tək başına deyildi. Ermənistan tək başına olsaydı, bu məsələ çoxdan həll edilərdi, deyə ölkə başçısı qeyd edib. Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı dünya şöhrətli alim, həkim, akademik Əziz Səncər Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıb. Məktubda Əziz Səncər şöhrət ordeni ilə təltif olunmasını həyatının ən böyük qürur verici və sevindirici hadisələrindən biri kimi qiymətləndirib. O göstərilən yüksək etimada görə dövlət başçısına dərin minnətdarlığını ifadə edib. Silahlı qüvvələrin ehtiyatda olan vətəndaşlara və ehtiyatda olan zabitlərə münasibətdə penitensiar xidmət üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi rütbələrin verilməsi qaydalarının tibb xidmətinə də şamil edilməsi təklif olunur. Bu barədə ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Sənəd Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhkuma poçtla göndərilən bağlamada narkotik aşkarlanıb. Bədiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bağlamadakı tərliyin daban hissəsində gizlədilən bükülülərdən 543 qram marixuana, 716 qram heroin və 567 qram metamfetamin tapılıb. Bakı İstintaq Təcridxanasında isə məhbus üçün gətirilən sovqatda 888 qram heroin aşkarlanıb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Misli Premier Liqasının 6-cı turu çərçivəsində keçiriləcək Qarabağ Şəfa oyununun biletləri satışa çıxarılıb. Biletlərin qiyməti sektorlara uyğun olaraq dəyişir və 5-20 manat aralığındadır. Azərkeşlər biletləri iTicketAz-da onlayn əldə edə bilərlər. Oyun günü biletlər stadionun kassalarından və ya iTicketAz-da satışda olacaq. Qapılar azərkeşlər üçün maçın start fitindən 120 dəqiqə əvvəl açılacaq. Xatırladaq ki, Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda baş tutacaq maç sentyabrın 18-i saat 19:45-də start götürəcək. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlar idi. Siz isə salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 16-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmur keçəcək. Gecə və səhər zəif duman müşahidə olunacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 14-19, gündüz 31-36 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 sentyabr xalq artisti bəstəkar Vasif Adıgözəlovun anım günüdür. O, 1935-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Vasif Adıgözəlov ilk musiqi təhsilini konservatoriyanın nəzdindəki 10 illik musiqi məktəbində pianoçu kimi alıb. Daha sonra Dövlət Konservatoriyasında oxuyub. Vasif Adıgözəlov Qara Qarayevdən bəstəkarlıq, Simuzər Quliyevadan fortepiano dərsləri alıb. O, Ölülər, Natəvan operalarının, Hacı Qara, Lənət Şeytan operettalarının, Odlar Yurdu, Qarabağ Şikəstəsi, Çanaqqala 1915, Qəm Kərvanı oratoriyalarının, Təntənəli və Novruzum kantantalarının müəllifidir. Bəstəkar həmçinin Şərikli Çörək, Kişi Sözü, Liftçi Qız və digər filmlər üçün musiqilər bəstəliyib. Vasif Adıgözəlov klassik musiqi bəstəkarı olsa da, mahnıları ilə də sevilib. Dövrün məşhur müğənniləri onun mahnılarına tez-tez müraciət ediblər. Bəstəkar fəaliyyətinə görə şöhrət və istiqlal ordenlərinə layiq görülüb. 2021-ci ildə Cıdır düzündə Xarı Bülbül festivalında onun əsərləri oğlu Yalçın Adıgözəlovun dirijorluğu ilə yenidən səsləndirilib.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə

0: İspanya, İtalya, Türkiye kubokları ve Süper Kuboko, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman heyecanı artık Tibinet'də. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Xəbər Radiosu.
1: Avropa Parlamenti işğalçı Ermənistana hər zaman dəstək verib və bu gün də belədir, Prezident İlham Əliyev. Daha bir icra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Cəza çəkmə müəssisəsində məhkuma poçtla göndərilən bağlamadan narkotik aşkarlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. İndi isə daha ətraflı. Ayaz Nərmanoğlu Əsgərov Yardımlı rayon icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi gedir və bunun uzun müddətli olacağını əminəm. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Bakıda beynəlxalq konfransın iştirakçıları ilə görüşündə deyib. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqına törədilən vəhşiliklər, Xocalı qurbanları, dağıdılmış məscidlər və mədəniyyət ocaqları isə heç vaxt unudulmayacaq. İlham Əliyev qeyd edib ki, işğal dövründə Ermənistan tərəfindən 65 məscid tamamilə dağıdılıb. Bəzi məscidlərdə isə heyvan saxlanılıb. Prezident bunu Azərbaycan xalqına və bütün İslam dünyasına qarşı təhqir adlandırıb. Biz bərpa işlərinə demək olar ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan dərhal sonra 2021-ci ildə başladıq. Bərpa edilən birinci obyekt Ağdam məscidi oldu. Bugünədək artıq 12 məscid, hansılar ki, ya tamamilə dağıdılmışdı, ya da ki, yarı dağıdılmışdılar. Bərpa edilib, yenidən qurulub və bu proses davam etdirilir deyə prezident qeyd edib. Ölkə başçısı həmçinin əlavə edib ki, işğal dövründə Ağdamda eləcə də ətraf kəndlərdə bir dənə də olsun bina salamat qalmayıb. Binalar dağıdılıb, daşlar, dam örtüyü və hətta qəbir daşları talan edilərək satılıb. Məqsəd həm talançılıq, həm də şəhərləri tamamilə dağıdaraq azərbaycanlıların geri qayıtmasının qarşısını almaq olub. 30 il ərzində beynəlxalq təşkilatlar bu hadisələrə səssiz qalıb. Beynəlxalq təşkilatlar o cümlədən BMT və ATƏT qəbul edilən qərarların icrasına nail olmayıb. Avropa Parlamenti işğalçı Ermənistana hər zaman dəstək verib və bu gün də belədir. Yəni bax, bu bizə olan münasibətin kiçik bir təsviridir. Görün biz kimlərlə üzbəüz qalmışıq. Yəni Ermənistan tək başına deyildi. Ermənistan tək başına olsaydı bu məsələ çoxdan həll edilərdi deyə ölkə başçısı qeyd edib. Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı dünya şöhrətli alim, həkim, akademik Əziz Səncər Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıb. Məktubda Əziz Səncər şöhrət ordeni ilə təltif olunmasını həyatının ən böyük qürur verici və sevindirici hadisələrindən biri kimi qiymətləndirib. O göstərilən yüksək etimada görə dövlət başçısına dərin minnətdarlığını ifadə edib. Silahlı qüvvələrin ehtiyatda olan vətəndaşlara və ehtiyatda olan zabitlərə münasibətdə penitensiar xidmət üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi rütbələrin verilməsi qaydalarının tip xidmətinə də şamil edilməsi təklif olunur. Bu barədə ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Sənəd Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhkuma poçtla göndərilən bağlamada narkotik aşkarlanıb. Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə bağlamadakı tərliyin daban hissəsində gizlədilən bükülülərdən 543 qram marixuana, 716 qram heroin və 567 qram metamfetamin tapılıb. Bakı İstintaq Təcridxanasında isə məhbus üçün gətirilən sovqatda 888 qram heroin aşkarlanıb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Misli Premier Liqasının 6-cı turu çərçivəsində keçiriləcək Qarabağ Şəfa oyununun biletləri satışa çıxarılıb. Biletlərin qiyməti sektorlara uyğun olaraq dəyişir və 5-20 manat aralığında da qapılar azarkeşlər üçün maçın start fitindən 120 dəqiqə əvvəl açılacaq. Xatırladaq ki, Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda baş tutacaq maç sentyabrın 18-i saat 19:45-də start götürəcək. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlar idi. Siz isə salamat qalın.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. iPhone 18 Pro Max Bakıda satışa çıxarılıb. Telefonun qiyməti yaddaşından asılı olaraq 9-10 min manat aralığında dəyişir. Bu arada Apple yeni iOS 27 əməliyyat sistemini istifadəyə verib. Əsas yeniliklərdən biri Siri-nin daha ağıllı və danışıq qabiliyyətli süni intellekt köməkçisinə çevrilməsidir. iOS 27 ilə yanaşı Apple-ın digər cihazları üçün də yeni əməliyyat sistemi yeniləmələri təqdim olunub. Google Book notebookları üçün ilkin sifarişləri 21 sentyabrda açacaq. Daha üst səviyyəli notebook xətti olacaq cihazların qiymətləri hələ açıqlanmayıb. Google yeni markanı mayda elan etsə də, o vaxt cihazlar barədə yalnız ilkin məlumat verilmişdi. Notebooklar Android əsasında hazırlanan Chrome OS versiyası ilə işləyəcək. Əməliyyat sisteminin rəsmi adı hələ bilinmir. Waymo Las Vegas'da sürücüsüz robotaksi xidmətini işə salıb. İlk mərhələdə sərnişinlər xidmətə tədricən dəvət olunacaq. Gedişlər sürücüsüz, tam avtonom avtomobillərlə həyata keçiriləcək. Xidmətdən yararlanmaq istəyənlər dəvət istəyib giriş kodu almalıdırlar. Qeyd edək ki, Las Vegas Waymo'nun işlədiyi 15-ci bazardır. Böyük Britaniya hökuməti fövqəladə vəziyyətdə süni intellekt sistemlərini vahid düymə ilə dayandırmaq təklifini qəbul etməyib. Kill Switch adlanan bu mexanizm ölkə daxilində modelə girişi bağlaya və ya onu işlədən infrastrukturu söndürə bilərdi. Nazirlər Kabinetinə görə bu addım problemi tam həll etməz, çünki eyni model başqa ölkədə hazırlanıb işə salına və zərərli məqsədlər üçün istifadə edilə bilər. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Sezon sonuna özel 50%-ə dək endirim var. Mətbəx, məişə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 90 minə yaxın insan yaşayır, dövlət başçısı danışdı. Almaniya ilə əməkdaşlıq müzakirə edildi. Fermin Lopez İngiltərə nəhənginin maraq dairəsində bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda artıq 48 şəhər və kənddə insanlar yaşayır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanıçbek Ömraliyevi Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini, Yəhya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən danışıb. Artıq keçmiş köçkünlər qayıdıb, orada işləyənlər, təhsil alanlar məskunlaşıb. Böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Bax, dediyim, bu şəhər və kəndlərdə artıq 90 mindən çox insan yaşayır. Yəni, həyat qayıdıb və bu bizim böyük nailiyyətimizdir, tarixi nailiyyətimizdir. Xalqımız 30 il ərzində əzab-əziyyət içində yaşayıb, bugün isə qalib xalq kimi, müzəffər dövlət kimi yaşayırıq, deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanıçbek Ömraliyev Prezident İlham Əliyevin ümumi qardaşlıq naminə göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndirib. O, bu barədə dövlət başçısı İlham Əliyevin qəbulunda olarkən danışıb. Biz sizin ümumi qardaşlıq naminə göstərdiyiniz səyləri yüksək qiymətləndirir və siz bunu bugün bir daha göstərdiniz. Dünən də Türk dünyasının dini liderlərinin 7-ci görüşünü keçirdik. Əlbəttə ki, sonrakı beynəlxalq konfrans Bakının beynəlxalq aləmin paytaxtına necə çevrilməsini nümayiş etdirir. Həmin qələbədən sonra təkcə Azərbaycan xalqı deyil, həmçinin bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar sizin liderlik keyfiyyətlərinizlə fərəhlənir, deyə baş katib vurğulayıb. Xocavənd şəhərində 135 nəfərdən ibarət 33 ailəyə, Qırmızı Bazar qəsəbəsində 44 nəfərdən ibarət 9 ailəyə, Quzey Xırman kəndində isə 41 nəfərdən ibarət 8 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib mərasimdə. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Almaniyanın Bakıdakı yeni səfri Dirk Lolke ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlər eləcədə əməkdaşlığın xüsusən də iqtisadi və siyasi sahələrdə gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. İtaliya İspaniya ilə vizasız rejim haqqında sazişin fəaliyyətinin dayandırılmasını daha 15 gün uzatmaq qərarına gəlib. Sənəd daxili təhlükəsizlik üçün davam edən əhəmiyyətli risklər, habelə terrorçuların sızması potensial təhlükəsi nəzərə alaraq imzalanıb. Barcelonanın futbolçusu Fermin Lopez Arsenalın diqqət mərkəzinə düşüb, topçular 23 yaşlı yarım müdafiəçini heyətinə qatmaq üçün Kataloniya klubuna 100 milyon avrodan çox təklif etməyi planlaşdırır. Bundan əlavə, keçid baş tutacağı təqdirdə hazır ki, İngiltərə çempionu oyunçunun maaşını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq niyyətindədir. Xatırladım ki, Fermin Lopez cari mövsüm Barcelonada 6 oyuna 4 qol və 2 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Dalğanı dəyişməyin, efirimiz Kazım Sübhanın təqdimatında evə qayıdanlar klubu ilə davam edəcək. Real FM.

İş saati bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Siz Real 107 FM-i dinləyirsiniz. Sizinlə mən, Kazım Sübhan. Bugün 15 sentyabr. Azərbaycanda adi, sıradan gün deyil. Bugün 2026-2027-ci tədris ilinin ilk günüdür. Bu münasibətlə bütün şagirdlərimizi, tələbələrimizi, müəllimlərimizi və valideynlərimizi ürəkdən təbrik edir. Hər birinizə uğurlu və yadda qalan bir tədris ilə arzulayırıq. Bugün xüsusilə övladını ilk dəfə birinci sinifə yola salan valideynlərin həyəcanını başa düşürük. Bilirəm, çox həyəcanlısınız. Görəsən, övladın məktəbdə özünü necə aparacaq, müəlliminə, sinif yoldaşlarına necə uyğunlaşacaq, amma əmin olun, bu həyəcanın içində böyük bir qürur da var, çünki övladınız həyatının tamamilə yeni bir mərhələsinə qədəm qoyur. Bu il tələbə adını qazanan gənclərimizi də xüsusi olaraq təbrik etmək istəyirəm. Qarşınızda yeni bir həyat, yeni insanlar, yeni dostluqlar və yeni imkanlar var. Bəlkə də universitet illərində həyatınızın ən gözəl dostluqlarını qazanacaqsınız və bəlkə də gələcək həyat yoldaşınızda, məsələ tələbəlik illərində tanış olacaqsınız. Müəllimlərimizə isə ayrıca təşəkkür düşür. Sizin əməyiniz böyükdür, sonsuzdur və danılmazdır. Verdiyiniz bilik, aşıladığınız dəyərlər, yetişdirdiyiniz nəsillər heç bir ölçü ilə qiymətləndirilə bilməz. Mən bugün qonşu radioda da söylədim. Burada da demək istəyirəm, əziz dinləyicilərimiz, təhsil alın. Çünki təhsil yalnız məktəbdə 5 almaq, universitet bitirib diplom əldə etmək deyil. Təhsil insanın dünya görüşünü, təfəkkürünü, düşüncəsini, hətta xarakterini belə formalaşdıran ən mühüm amillərdən biridir. Ona görə də əziz şagirdlər, əziz tələbələr, oxuyun, öyrənin, araşdırın, dünya görüşünüzü genişləndirin. İnanın mənə, əylənmək, telefonda vaxt keçirmək, dincəlmək üçün qarşıda hələ çox zamanınız olacaq. Amma bu illərin qədrini bilin, çünki bu illər bir daha geri qayıtmayacaq. Və bugün sizinlə çox maraqlı bir mövzunu bölüşmək istəyirəm. Elə bu barədə danışacağıq. Məktəb illərindən, məktəb illərinizdən hansı xatirəni heç vaxt unutmamısınız? Ümumiyyətlə, hansı məktəbi bitirmisiniz? Hansı universitetin məzunusunuz? Bəlkə də hələ də məktəb yoldaşlarınızla dostluğunuzu davam etdirirsiniz. Bəlkə ən yaxın dostunuzu, məsələ, məktəbdə qazanmışsınız. Ya da həyatınızın ən mühüm insanı ilə universitet illərində tanış olmuşsunuz. Bu axşam mövzumuz çox genişdir və söhbəti istənilən istiqamətə yönəldə bilərik. Əsas odur ki, sizin məktəb və tələbəlik xatirələriniz bizimlə olsun. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, əgər məktəb illəri ilə bağlı danışmaq, məktəb xatirələrinizi bölüşmək, 404-15-94 şəhər nömrəsi açıqdır. Zənglərinizi, mesajlarınızı gözləyirəm. Gəlin, bu axşam məktəb illərinə birlikdə qayıdaq, köhnə xatirələri yada salaq və bugünün həyəcanını birlikdə yaşayaq, hörmətli dinləyicilərimiz. 077-710-7107 bizim WhatsApp nömrəmizdir. 404-15-94 isə bizim şəhər nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Birazdan mən sizə ənənəvi ilk xəbərimi çatdıracağım. Bu yollarla bağlı olacaq. Bugün məktəblərin başlanması ilə şəhərdə nəqliyyat sıxlığının olması demək olar ki, qaçılmaz idi. Səhər saatlarında paytaxtın bir çox istiqamətlərində ciddi tıxaclar müşahidə olunub. Mən özüm də, məsəl üçün, bugün bura gələrkən Ziya Bünyadov prospektində xeyli sıxlıqla qarşılaşdım və birazdan mən sizə daha ətraflı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin yaydığı məlumatla da tanış edəcəm ki, Bakının hal-hazırda hansı küçələrində sıxlıq var, hörmətli dinləyicilərimiz. Amma mahnı fasiləsindən sonra WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladım. 077-710-7107 şəhər nömrəmiz 404-15-94. Bugün biz sizin məktəb illəri ilə bağlı xatirələrinizi eşitmək istəyirik. Hansı məktəbi bitirmişsiniz? O illərdən qazandığınız dostlar oldu mu? Bugün yenə ünsiyyətdəsiniz? Mövzumuz məhz bugünkü günlə bağlıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, zəng edin, WhatsApp yazın və birlikdə o illərə gəlin bərabər yenidən səyahət edək. Tarkan oxuyur hal-hazırda Real 107 FM-də. Yap bir güzəllik, bir gözəllikdir elə. O zaman mahnı dinləyək, çünki mahnı özü bir gözəllikdir. Buyurun.

Eynən Tarkan dediyi kimi tatlı-tatlı konuşaq, hörməti dinləyəcəmiz, şirin-şirin danışaq bu axşam. Çünki bugün mən sizə, hörməti dinləyicilərimiz, Evə Qaydanlar klubunda yeni tədris ilinin ilk günü ilə əlaqədar olaraq bir mövzu, bir sual göndərirəm. Sizdə sualın cavablarını 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Məktəb illərindən danışırıq. Bax, bizi indi hal-hazırda dinləyən dinləyicilər, siz, mən bu sualı sevərərkən gözünüzün önündə nə canlandı məktəb illəri ilə bağlı? Hansı xatirəniz yada düşdü? Məktəb yoldaşlarınızdan ünsiyyətiniz bugün varmı? Ümumiyyətlə, hansı məktəbdə oxumusunuz? Bu və bu kimi sualların cavabını 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bizim şəhər nömrəmiz də var. Zəng edin, xatirələrinizi bölüşün. Danışdıqca da özünüz hiss edəcəksiniz ki, o illərə bir anlıq səyahət edəcəksiniz. O illər gözünüzün önündə canlanacaq. 404-15-94 şəhər nömrəmizdir. Canlı-canlı dediyim kimi söhbət etmək üçün və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107 hörməti dinləyəcəmiz. Bugün bizim bir çox mövzularımız və sizə çatdıracağım xəbərlər məhz bugünlə bağlı olacaq, bilik günü ilə bağlı olacaq. Ona görə də elə ənənəvi bürclər rubrikasını da mən məhz bugünkü günə həsr etmişəm və əlbəttə qoçlardan başlayacağım. Konkretsə mövzu belədir, başlıq belədir. Bürclər məktəbdə və universitetdə necə şagird olur? Qoçlardan başlayıram. Sinifin ən enerjili şagirdi deyə bilərik qoçlara. Dərs başlamamış, artıq hər şey hazırdır. Müəllim sual verəndə əlini ilk qaldıranda odur. Cavabı bilməsə belə əsas odur ki, birinci cavab versin, universitetdə isə qrup nümayəndəsi olmağa namizəddir. Buğalar sakit görünür, amma qiymət məsələsində kifayət qədər ciddidir. Əsas odur ki, yaxşı oxuyum deyib bütün gecəni dərs oxuya bilər. İmtahandan əvvəl hamı stres keçirəndə buğa sakitcə konspektini açıb oxuyur. Təhsil illərində ən çox sevdiyi şey isə rahat oturmaq və yeməkdir. Əkizlər bir dərsdə 5 fərqli mövzudan danışa bilər. Müəllim sual verir, əkizlər cavab verir. Sonra cavabın içində başqa bir mövzu açılır. Dostları ilə danışmaqdan dərsə fokuslanmaq bəzən çətin ola bilər, amma imtahan vaxtı sürətli öyrənmək bacarığı onun köməyinə çatır. Xərçənglər müəllimin sevimli şagirdlərindən biri ola bilər. Tapşırıqlarını vaxtında etməyə çalışır. Müəllimin dediklərini ürəyinə salır. Pis qiymət alsa, bütün günə həmin qiyməti düşünə bilər. Universitetdə isə qrup yoldaşlarının hamısına imtahan nə vaxtdır deyə soruşan şəxsdir. Şillər sinifə girəndə sanki səhnəyə çıxır. Özünə inamı yüksəkdir və təqdimat etməkdən çəkinmir. Kim lövhəyə çıxacaq sualına bəzən özü cavab verir. Universitetdə isə təqdimatların əsas siması olmaq istəyir. Qızlar dəftəri, konspekti, qələmi, hər şey qaydasındadır. Başqasının qarışıq dəftərini görəndə içindən bunu necə oxuyurlar deyə düşünür. İmtahanı hamıdan əvvəl hazırlaşır. Ən böyük problem isə özündən həddindən artıq çox şey gözləməsidir. Tərəzilər dərsdə oxumaqla söhbət etmək arasında balans yaratmağa çalışır. Hansı fənni seçəcəyinə qərar vermək bəzən uzun çəkir. Universitetdə isə həm dərsə getmək, həm də dostlarla vaxt keçirmək, həm də tədbirlərə qatılmaq istəyir. Bir sözdən hər şeydən biraz. Əqrəblər sakit oturur, çox danışmır, amma nə etdiyini yaxşı bilir. Müəllim onun dərsi bilmədiyini düşünə bilər, amma imtahanda yüksək nəticə göstərəndə hamını təəccübləndirir. Universitetdə də öz planlarını çox adamla paylaşmır. Oxatanlar məktəbdən çox tətili sevir. Dərs başlayanda nə vaxt qurtaracaq, tətil başlayanda isə nə vaxt qayıdacaq deyə düşünür. Universitetdə başqa şəhərdə oxumaq, xaricdə təhsil almaq və yeni yerlər görmək arzusu güclü ola bilər. Oğlaqlar mən bu il ciddi oxuyacağam deyən və həqiqətən oxuyan şagird tipidir. Məqsədi varsa ona çatmaq üçün plan qurur. İmtahana bir neçə ay qalmış hazırlaşmağa başlayır. Universitetdə isə karyera planı artıq hazırdır. Dolçalar standart üsullarla oxumağı sevmir. Müəllim bir şeyin necə edilməli olduğunu izah edir. Dolça isə bunu başqa cür etsək necə olar deyə düşünür. Fərqli ideyalar ilə seçilir. Universitetdə isə yenilikçi layihələrə həvəs göstərir. Balıqlar dərs zamanı xəyal qurmaq ehtimalı yüksəkdir. Müəllim danışır, balıqlar isə artıq gələcəkdə harada işləyəcəyini düşünür. Amma maraqlandığı fən olanda çox yaxşı nəticə göstərə bilər. İmtahanın son gecəsi isə kaş daha tez başlayarım deyə bilər. Bax belə, hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun,
Bizə yazın. WhatsApp nömrəmiz açıqdır. 077-710-71-07 nömrəsinə və şəhər nömrəmiz 404-1594-dür. Sizin məktəb illərinizdən danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Məktəb illəri ilə bağlı paylaşmaq istədiyiniz, hansısa bir xatirəniz varmı? Ümumiyyətlə, hansı məktəbi bitirmişsiniz və məktəb yoldaşlarınızdan bugün ünsiyyətiniz varmı? Eyni zamanda universitet illərindən də danışa bilərsiniz. Buyurun, biz sizin zənglərinizi 404-1594 şəhər nömrəsində qeydə almağa hazırıq və WhatsApp nömrəmiz də var 077-710-7107. Az öncə bir xəbərin anonsunu etdim və söylədim ki, birazdan daha ətraflı

Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Niyazi küçəsi Aznəft dairəsi istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində, Fətəli xan Xoyski prospekti metronun Gənc stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur hörmətli dinləyicilərimiz. Hamıya yaxşı yol arzulayıram. Bugün dediyim kimi tıxacların olması qaçılmaz idi. Çünki bugün ilk tədris günüdür və ona görə də şəhərdə sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. 24-36 nömrəli abunəçi yazır ki, axşamın xeyir Kazım bəy, axşamınız xeyir olsun. Bugünkü bilik günündə bütün şagird və müəllimlərə zehin açıqlığı arzulayıram. İnşallah bu təhsil illəri sağlıqlı və uğurlu olar. Amin. Qoşuluram sizin arzularınıza və bir daha müraciət edirəm hörmətli dinləyicilərimiz sizə ki, buyurun bizə məktəb illəri ilə bağlı öz xoş xatirələrinizi bölüşə bilərsiniz. Bəlkə kimsə indi bizi dinləyənlər arasında 5 il, 10 il, 15 il, hətta 20 il bundan öncə məktəbi bitirib və mən bu sualı ünvanlayarkən, bu mövzunu sizə təklif edərkən o xatirələr gözünüzün önündə canlandı və o xatirələri bizimlə bölüşə bilərsinizmi? 077-710-7107 WhatsApp nömrəsində, şəhər nömrəmiz belə canlı-canlı ünsiyyət üçün 404-15-94 bizim şəhər nömrəmizdir. Ümumiyyətlə, hansı məktəbi bitirmişsiniz, hansı universitetin məzunusunuz, həm məktəb, həm də universitet illəri ilə bağlı duyğularınızı, həyəcanınızı, hətta xatirələrinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, davamında reklamların ilk blokudur. Bu saatı olan hörmətli dinləyicilərimiz odur ki, Real 107 FM-də qalın, birazdan sizdən gələn mesajları oxumağa davam edəcəm. Axşamınız xeyir olsun.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11-22 premiumresidence.az

0: biletle değişme şansı kazan.
1: 500 bin manata dek biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kredite müraciət edin. Vəsait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villa şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

Respublikanın xalq artisti Megastar Faiq Ağayev və onun yepyeni mahnısı sözləri Promette, musiqisi Tofiq Ağayevə məxsus çox sevilən bir mahnı, baxmayaraq ki, mahnı çox yenidir, çox təzədir, amma insanlar bu mahnıda 90'lar, 2000'lər bu havası duydular və ona görə də mahnı bu qədər qəlbimizə yol tapa bildi, belə sanki köhnə illəri xatırlatdı bizə bu mahnı. Elə biz bugün də mövzu olaraq da köhnə illərdən danışırıq sizin üçün. Doğma, əziz olan, unudulmaz məktəb və universitet illərindən. Bugün 15 sentyabr yeni tədris ilinin başladığı gündə elə istədim ki, mövzumuzu da bu istiqamətdə bərabər müzakirə edək, hörmətli dinləyicilərimiz, ki, məktəb illəri ilə bağlı hansı xatirənizi bizimlə bölüşə bilərsiniz, hansı məktəbi bitirmişsiniz, məktəb illərindən, universitet illərindən bugünə gəlib çıxan dostlarınız, rəfiqələriniz varmı? Ümumiyyətlə, hansı məktəbi bitirmişsiniz, hansı universiteti bitirmişsiniz? Bəlkə də indi bizi dinləyənlər arasında elələri var ki, onlar məhz bugün qurduğu ailəni məhz institut illərində tanıyıb, seviblər bir-birlərini və ailə həyatı qurublar. Buyurun, bizə yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə və bizim şəhər nömrəmiz də var 404-15-94. Salam, sizi hər səhər işə gedəndə dinləyirəm. Aysel yazır, göndərir. Mən 8-ci sinifi bitirmişəm. İndi məktəbdən ən yaxın rəfiqəm Nərgizə əlaqəmiz kəsilməyib. Demək olar ki, hər gün danışırıq. Məktəbdə ən çox yadımda qalan isə tənəffüsdə bufetə qaçmamızdır. Onu məndən soruşun. O da mənim üçün ən unudulmaz bir xatirə idi. Əslində o dediyiniz mövzunu biraz da sizə ətraflı və uzun-uzadı danışa bilərəm. İndi ikimiz də işləyirik, amma məktəb söhbəti düşəndə yenə uşaq kimi oluruq. Bakıdakı 158 nömrəli məktəbdə oxumuşam deyə dinləyicimiz 48-21 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Salam, mən Bakı Dövlət Universitetinin məzunuyam. Universitet vaxtı ən çox imtahan gecələri yadımdadır. Hamımız deyirdik ki, bu dəfə əvvəlcədən hazırlaşacaq. Axırda yenə son gecəyə saxlayırdıq. Qrupumuzdan Elvinlə indi də dostluğumuz davam edir. Artıq 10 ildən çoxdur dostuq. Universitet qutarım, amma Bakı söhbətlər, çayxanada oturmalar hələ də yadımızdadır deyə Murad 71-36 nömrəli abunəçi yazı göndərir. Buyurun, siz də yazın, göndərin 077-710-7107 nömrəsindəyik. 404-15-94 isə bizim şəhər nömrəmizdə zəng edin, danışaq, hörməti dinləyəcəyimiz. Mən sizə bugünkü mövzu ilə bağlı bir neçə film tövsiyə edəcəm izləməyiniz üçün. İndi sizə danışacağım filmlər məktəb və universitet illərindən bəhs edir. Məsəl üçün, sizə 1989-cu ilin istehsalı olan, ABŞ istehsalı olan dram janrı çəkilən Ölü Şairlər Cəmiyyəti filmini tövsiyə edirəm baxmağı. Məktəb həyatı, müəllim, şagird münasibətləri, azad düşüncə və gənclərin arzuları haqqında təsirli bir filmdir. Daha sonra yenə ABŞ istehsalı olan dram janrında 2014-cü ildə çəkilən Ulduzlara Doğru filmi, universitet həyatı, gənclik, sevgi və gələcəklə bağlı seçimlər üzərində qurulan bir maraqlı bədii filmdir. 2010-cu ilin istehsalı olan bioqrafik dram janrında çəkilən Sosial Şəbəkə filmi, universitet illərində başlayan bir ideyanın necə böyük layihəyə çevrilməsindən bəhs edir və böyük ehtimalla bu Facebookdan bəhs edən bir filmdir. Çünki Facebook sosial platforması məhz elə yayıldı. Adi institut yoldaşlarının bir araya gəlib yaratdığı Facebook yalnız institut, universitet nəzdində əslində düşünülmüş bir platforma idi, amma necə populyar oldusa, bugün bütün dünyada Facebook çox məşhur bir platformadır. Hindistan istehsalı olan 2013-cü ildə çəkilən komediya dram janrında olan universitet filmini izləməyə də tövsiyə edirəm. Tələbəlik həyatı, dostluq, sevgi, arzular və universitetdə yaşanan maraqlı hadisələr ön plandadır və bir də 2009-cu ilin filmi dram janrında olan 4 il filmi universitet illərinin insan həyatına necə təsir etdiyini, dostluqları, münasibətləri və gələcəklə bağlı qərarlar göstərir. Odur ki, bugün axşam saatlarında yorğun iş saatlarından sonra özünüzə bir asudə vaxtı ayırıb, əgər asudə zamanınızı film izləməklə keçirirsinizsə, sizə tövsiyə etdiyim bu 5 filmdən birini izləyə bilərsiniz. Mən 220 nömrəli məktəbi bitirmişəm. Açığı məktəb vaxtı tez qurtarsın deyirdim. İndi isə o günlər üçün çox darıxıram. Xüsusilə son zəng yadımdadır. Hamımız ağlayırdıq, amma o vaxt niyə ağladığımızı özümüz də bilmirdik. Sinifdən Lalə ilə isə hələ də rəfiqəyik. Hərdən görüşəndə
görüşəndə mütləq məktəb söhbət edirik. 90-54 nömrəli abunəçi yazdı göndərdi. Siz də yazın göndərin 077-710-71-07 nömrəsinə hörməti dinləyəcəmiz. Mən sizin mesajlarınızı qəbul etməyə hazıram. 077-710-71-07 şəhər nömrəmiz isə 404-15-94-dür hörməti dinləyicilərimiz. Bugün sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Necəsiniz bugün? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Tomris də bizə sual verir. Necəsən bugün? Məni sorsanız, yaxşıyam. Mən hal-hazırda işimi görürəm deyə mənim başqa cür olmağa ixtiyarım yoxdur. Təbii ki, mən də insanam, mənim də özümə görə qayğılarım, problemlərim, itkilərim, kədərlərim olur. Amma bu mikrofon önünə keçdim. Artıq sizə yalnız və yalnız müsbət enerji ötürməliyim. Ona görə də əgər efirdəyəmsə və məndən soruşursunuzsa, Kazım, necəsən bugün? Yaxşıyam. Cavabını verəcəm.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu Birlaya'da birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycana qarşı çirkin kampaniya aparılır, dövlət başçısı danışdı. Bakının işğaldan azad olunmasının ildönümü münasibəti ilə tədbir keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nəriman Əskərov Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib, Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Azərbaycan gücləndikcə, öz potensialını tam işə saldıqca ona qarşı qərbdən çirkin media kampaniyası aparılır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Qubanıçbek Ömürəliyev Təşkilatın Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini, Yəhiyə Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçılarını Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən danışıb. Baxın, indi Azərbaycan gücləndikcə, necə deyərlər, öz potensialını tam işə saldıqca yenə də bizə qarşı qərbdən çirkin media kampaniyası aparılır, yəni bizi qaralayırlar, Azərbaycan haqqında hər gün yalan iftira, böhtanla dolu yazılar dərc edirlər, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Ankarada Bakının erməni başevi işğalından azad olunmasının 108-ci il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Mərasimdə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər, Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrın və Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin müşaviri Eldar Əliyev çıxış ediblər. Tədbir çərçivəsində Qafqaz İslam Ordusu və 2-ci Qarabağ müharibəsinə həsr olunan videokliplər nümayiş etdirilib, sonda Çırpınırdı Qara Dəniz adlı konsert proqramı təqdim olunub. Xocavənd şəhərində 135 nəfərdən ibarət 33 ailəyə, Qırmızı Bazar qəsəbəsində 44 nəfərdən ibarət 9 ailəyə, Quzeyxırman kəndində isə 41 nəfərdən ibarət 8 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib mərasimdə. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin qaçqınları və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi Əl Nəsrin hücumçusu Cristiano Ronaldo klubun şərikli sahiblərindən biri ola bilər. 41 yaşlı forward və daha 4 investor komandanı satın almaq üçün təklif hazırlayır. Tərəflərin hər biri sövdələşməyə ən azı 92 milyon avro investisiya yatırmaq niyyətindədir. Xatırladım ki, Ronaldo 2022-ci ilin dekabrından Əl Nəsrdə çıxış edir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik. Evə qayıdanlar klubu.

Xəbərlərin saat 7-də olan buraxılışından sonra Real 107 FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam etməkdədir. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Saat 8-ə 9 dəqiqə keçdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, aparıcınız Kazım Sübandır. Bu saatda da bərabərik yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlərlə. Və əlbəttə sizin WhatsApp-larınız da bu saatda da qəbul olunmaqdadır. Zənglərinizi 404 15 94 şəhər nömrəsinə edə bilərsiniz. Bu gün məktəb illərindən danışırıq, universitet illərindən danışırıq. O illərdən qalan ən maraqlı xatirələrinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Ümumiyyətlə hansı məktəbi bitirmisiniz, hansı universitetin məzunusunuz, bugün məktəb illərindən qalan dostluqlarınız varmı? Bu və bu kimi sualları sizdən cavabını eşitmək üçün WhatsApp nömrəmizi aktiv etmişik 077-710-7107 nömrəsində və 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən Azərbaycan Texnik Universitetini bitirmişəm. Universitetdə ən maraqlı xatirəm qrup yoldaşlarımla dərsdən qaçıb şəhərdə gəzməyimiz idi. İndi hamımız ayrı-ayrı yerlərdə işləyirik, amma qrupumuzun WhatsApp-ı hələ də aktivdir. Xüsusilə Samirlə əlaqəmiz heç vaxt kəsilməyib. Deyəsən, bəzi universitetdən çox dostluq bir yerdə saxladı. Bizi universitetdən çox dostluq bir yerdə saxladı deyə 3278 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Mən 189 nömrəli məktəbi bitirmişəm, 6419 yazır. Məktəbdə ən çox sinif rəhbərimizin sizdən heç vaxt adam olmayacaq deməyi yadımda. İndi həmin sinifdə oxuyanların çoxu yaxşı yerlərdə işləyir. Hətta müəllimimizlə də sosial şəbəkədə əlaqəmiz var. Sinif yoldaşım Sevda ilə isə hələ çox yaxın dostluq. Məktəbdən sonra da dostluğumuz davam elədi deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Onun müəllimə sizə əsəbləşdiyi üçün deyib ki, o sizi belə necə deyim, biraz o söz sizi sirkələsin də ki, yəni sizdən adam olmayacaq. Yəni ki, siz biraz özünüzə gələsiniz deyə hörmətli dinləyicimiz Nigar yazıb 6419 nömrəli abunəçi. Mən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirmişəm. Universitet illərində ən çox sessiya vaxtı hamının bir-birinə səndə suallar var yazmağı yadımdadır. Normalda heç danışmadığımız uşaqlarla imtihan vaxtı ən yaxın dost olurduq. İndi isə qrupdan yalnız Tural ilə əlaqəm var. Artıq ailələrimiz də bir-birini tanıyır. Universitet bitdi, amma dostluq qaldı deyə 55-82 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Siz də yazıb göndərə bilərsiniz. WhatsApp-larınız 077-710-7107 nömrəsində qeydə alınmaqdadır. Bugün Azərbaycan Bilik günü qeyd olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Amma bundan öncəki illərdə 15 sentyabrda hansı hadisələr baş verib, gəlin tanış edim sizi. Məsəl üçün, 1918-ci ilin bugünündə ilk dəfə Azərbaycan qəzeti nəşr olunub. Daha sonra bugün 15 sentyabr, amma 2011-ci ildə Moskva şəhərində Azərbaycanın məşhur müğənnisi, dünya şöhrətli Müslüm Maqamayevin abidəsinin açılışı olub. 2012-ci ilin bugünündə Bakıda 28 mol ticarət mərkəzinin açılışı olub. Təqvimə nəzər salsaq, baxıb görərik ki, bugün Respublikanın xalq artisti Brilliant Dadaşovanın ad günüdür. Bugün eyni zamanda İlqar Xəyalında ad günü qeyd olunur və bugün Könül Kərimova da öz ad gününü qeyd etməkdədir, hörmətli dinləyicilər. Bugün isə həm də biz Azərbaycanın məşhur bəstəkarı Vasif Adıgözəlovun anım gününü qeyd edirik. Hələlik bu qədər, hörməti dinləyəcəyimiz yenə yaxşı bir mahnı fasiləsi. Madam ki, bugün Brilliant xanımın ad günüdür, biz bunu təqvimdə qeyd etdik. Gəlin, Brilliant Dadaşovadan dünya şöhrətli bayatıları əslində təqdim edəcəkdim, amma son anda mahnını dəyişdim və qayıdacaqsa mahnısını səsləndirmək istəyirəm Brilliant xanımın ifasında. Ad günü mübarəkdir.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Saat 8:26 dəqiqə işləyir, hörmətli dinləyicilərimiz. Hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Bugün biz bilik günü ilə əlaqədar olaraq siz dəyərli dinləyicilərin WhatsApp-larını və zənglərini qəbul etməyə hazırıq. Məktəb illəri xatirələrindən danışırıq. Ümumiyyətlə, hansı məktəbi bitirmisiniz, hansı universitetin

məzunusunuz, o illərdən qalan dostluqlarınız bugün davam edirmi? Bu kimi mövzularda siz WhatsApp-larınızı 077-710-7107 nömrəsinə göndərin, hörmətli dinləyicilərimiz. Sizdən gələn mesajlar var, onları oxumaq istəyirəm. 1847-dən yazılıları: salam, mən 20 nömrəli məktəbi bitirmişəm. Məktəb vaxtı ən çox ekskursiyalarımızı sevirdim. İndi şəkillərə baxanda görəm ki, nə qədər xoş günlərimiz olub. Sinifdən Günayla indi də ayrılmaz dostuq. Hətta universitetdə eyni şəhərdə oxuduq. Düzdür, indi hələmiz bir tərəfdəyik, amma həftədə heç olmasa bir dəfə də olsa danışırıq, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. 1847 nömrəli abunəçi. 7603: salam, mən Bakı Slavyan Universitetinin məzunuyam. Universitetdə bir müəllimimiz var idi, dərsə gecikəndə qapıda saxlayırdı, içəri buraxmırdı. İndi o günləri xatırlayanda gülürük. Qrupumuzdan heç kimlə əlaqəm yoxdur. Universiteti bitirəndən 14 il keçib, amma o günlər unudulmaz idi. Bəs nə acaba o günlərdən bir dostunuz olmayıb üçün, əgər unudulmaz idisə? Bax belə. Təşəkkür edirəm, sizə də minnətdaram. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsi açıqdır və 404-15-94 şəhər nömrəsində hörmətli dinləyicilərimiz, bizimlə paylaşmaq istədiyiniz nələrsə varsa, buyurun, bizə yaza bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsindəyik. Yenə çox yaxşı mahnı fasiləsi, Gülay, yepyeni mahnısı Vur Ürəyin mahnısı ilə hal-hazırda Real 107 FM-də səslənir, xoş dinləmələr.

Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir və bugün mediada bir çox maraqlı xəbərlər dərc olunmaqdadır. O xəbərlərdən biri də əməkdar artist, aparıcı və aktrisa Dilarə Əliyevanın Bakıda yaşanan tıxaclardan giləylənməsi olub. Aktrisa yollarla bağlı fikirlərini sosial şəbəkədə paylaşaraq insanların uzun müddət tıxacda qalmasının aqressiyaya səbəb olduğunu bildirib. O, öz çəkdiyi paylaşımında qeyd edir, bu ölkənin ən çox nevropatoloq ehtiyacı var. 15 dəqiqəlik yolu 2 saat yarıma gedib çıxa bilmirsən. Beyin xarab olur, aqressiya ilə insan dolur. Müəllim uşağı danlayır, uşağın qanı qaralır, valideynin də qanı qaralır. Hamı bir-birinə nə var deyir. Aqressiyanı azaltmaq üçün nevropatoloq ehtiyac var. Dərman yazmalıdır ki, sakitləşək. Bunun adına yaşamaq demək mümkündürsə, biz indi yaşayırıq. Neyniyək, yayı gözləyək, cəmaat dağlara çəkilsin, bəlkə yollar çəkilsin, deyə Dilarə Əliyeva belə bir paylaşım hazırlayıb. Daha doğrusu paylaşım edib və bu paylaşımdan sonra mənim ağlıma gəldi, mən tıxaclarla bağlı faktlar hazırlayım hörmətli dinləyicilərimiz. Təsəvvür edin, tıxacdasınız və deyirsiniz ki, bundan betəri olmaz, amma dünyada elə tıxaclar olub ki, ay Dilara xanım, insanlar avtomobildə günlərlə qalıb. Məsələn, 2010-cu ildə Çində yaranan tıxac 100 kilometrdən çox uzanıb və 12 gün davam edib. Bəzi sürücülər bir gündə cəmi 1 kilometr irəliyə biliblər. Bəs görəsən, dünyada ən çox tıxac olan şəhərlər hansı? Meksika, Mumbai, İstanbul, Los Angeles tıxacın da sən demə öz dünya reytingi var imiş hörmətli dinləyicilərimiz və əvvəllər tıxac yalnız səhər saatlarında bir də axşam iş saatlarında olurdu, amma indi dünyada tıxac artıq yalnız səhər saat 8-dən 9-a qədər baş vermir. İşə gedib gəlmə saatları son illərdə daha çox yayılıb və artıq nahar vaxtlarında da bir də görürsünüz ki, nə bilim, günorta saat 3-də də belə sən çox dəhşətli bir tıxaca düşə bilərsən. Daha sonra, məsəl üçün, Los Angeles-da sürücülər 2025-ci ildə keçən pik saatlardakı tıxaclara görə orta hesabla 83 saat itiriblər və bu 3 gündən çoxdur. New York-da bu göstərici 125 saatdır, yəni sürücü ilin 5 günündən çoxunu yalnız pik saat tıxacında keçirə bilər. 2025-ci ildə qlobal miqyasda tıxac səviyyəsi əvvəlki illə müqayisədə 5% artaraq 25%-ə çatıb. Çində və yaxud dediyim kimi 2010-cu ildə 12 günlük tıxac baş verib, təsəvvür edirsiniz, minlərlə avtomobil, əsasən yük maşınları yolda qalıblar, bəzi sürücülər gün ərzində cəmi 1 kilometr irəliləyə biliblər. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, bilmək bunun səbəbi nədir, avtomobillərin çoxluğudurmu, ya baş verən hadisələrdir, bəlkə qarşıda nəsə baş verib, bilmiyəm, hər halda bu qaçılmaz bir faktor ki, biz bugün xüsusilə son, elə bilin ki, bir 3 həftədir də, demək olar ki, avqustun son günlərindən başlayaraq biz daha çox vaxtımızı nədənsə tıxacda keçiririk. Səbəbi də bəlli deyil, yəni maşın sıxlığı, bilmiyəm, heç yaxşı situasiya deyil ümumiyyətlə, yəni yolda tıxacda qalmaq. İstər sərnişin olaraq, istər sürücü olaraq, yəni sərnişin olaraq harasa gedirsən hər halda, harasa gedirsən ki, sən hal-hazırda yoldasan, o bir cür əsəb verir ki, gecikirsən, sürücü olaraq sən oturmaqdan bezirsən və s. və ilaxır. Hal-hazırda aranızda tıxacda olanlar varsa, əminəm ki, var. Məsəl üçün, mən Real FM-dən indi işdən çıxıb evə gedərkən, düzdür, mən Ziya Bünyada prospektinin kənar yolu ilə hərəkət edirəm, amma əsas yolda, bax, saat 8-də çıxıram da, 9-da işləmiş 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, orada hələ də tıxac davam edir, yəni. Ziya Bünyadovda hələ də o tıxac davam edir. Daha sonra Babək prospekti, demək olar ki, günün istənilən saati orada tıxacdır, çox qəribədir. Ziya Bünyadovu dedim, Ayna Sultanova, Atatürk prospekti, Gənclikdən gələn yol üzü Ayna Sultanovaya çox vaxt ora tıxacdır. Yasamal çox zaman tıxacdır.
Allah köməyimiz olsun. Davam edək. Növbəti bir mahnı fasiləsi ilə bu çıxacın yaratdığı gərginliyi bəlkə biraz musiqi səngidə bildi. Ayla Çelik oxuyacaq hal-hazırda Real 107 FM-də Qırmızı mahnısı ilə hörməti dinləyəcəyimiz. Bu mahnı populyar oldu Türkiyənin elə populyar serialı Yeraltı filmində. Mahnı ilk dəfə orada səsləndi və səslənən anında mahnı bitdi və mən Şazama daxil oldum. Bu mahnını Şazama verdim. Və inanırsınız 30 mindən çox artıq Şazama axtarış verilmişdi bu mahnıya görə. Ayla Çelik oxuyur Qırmızı mahnısı ilə Real 107 FM-də xoş dinləmələr.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Hörmətli dinləyicilərimiz, Real 107 FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir. Və yavaş-yavaş bu axşamki buraxılışı yekunlaşdırmaq ərəfəsindəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha xatırladım ki, bugün 15 sentyabr bilik günüdür. Bu münasibətlə bir daha bütün şagirdləri, tələbələri, müəllimləri və təhsil sahəsində çalışan hər kəsi ürəkdən təbrik edirik. Yeni tədris ilində hər birinizə uğurlar arzuluruq. Yolunuz açıq, qarşınıza çıxan imkanlarınız çox olsun, çox oxuyun, öyrənin, özünüzə vaxt ayırın. Çünki təhsil yalnız qiymət, bayaq dediyim kimi, və diplom deyil, gələcəyinizi qurmağın ən vacib addımlarından biridir. Hani bəzən ətrafımızda insanlar görürük ki, məsəl üçün, danışığını bilmir, özünü aparmasını bilmir, 50 yaşı var, amma danışa bilmir. Siz nədən ilə gəlir o? Çünki insan savadı yoxdur. İnsanın dünya görüşü yoxdur. Savad, mən bayaq da dedim və təhsil təkcə beş almaq üçün, diplom almaq üçün deyil. Savad birbaşa bizim xarakterimizə təsir göstərən, dünya görüşümüzə təsir göstərən amillərdən biridir. Ona görə də bəzi insanlar universitet bitirməyib, amma görürsünüz ki, orada burada özü haqqında çox yüksək danışır. Çünki savadsızdır, çünki dünya görüşü yoxdur. Və elə insanlara heç cəmiyyətdə hörmət də yoxdur, mən sizə deyim. Dediyim kimi, yeni məktəbinizdə əziz uşaqlar, yeni universitetinizdə əziz tələbələr, yeni dostluqlar qazanın, gözəl xatirələr toplayın, bir-birinizə dəstək olun, mehriban olun, qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərdən heç vaxt vaz keçməyin. Əlbəttə, bütün siniflə dost ola bilməyəcəksiniz, bütün tələbə yoldaşlarınızla, qrup yoldaşlarınızla dost ola bilməyəcəksiniz, amma öz ruhunuza yaxın, öz qəlbinizə yaxın, əminəm ki, rəfiqələr, dostluqlar qazanacaqsınız, bütün şagird və tələbələrə bol-bol uğurlar arzuluram, müəllimlərimizə səbir, enerji və yeni uğurlar. Bu axşam Realda Evə Qaydanlar Klubunda sizinlə mən idim, Kazım Süpan. Siz də bizimlə olun. Gününüz xoş, axşamınız, əhvalınız yüksək olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Və sonda sizin üçün yenə çox qəşəng bir mahnı səsləndirəcəm. Dünən idi ya dünən öncəki gün, tam bilməyəcəm. Mən dünən, bəli, çox hörmət bəslədiyim sənətinə, insanlığına, xanımlığına, Zabitə Alıyevanın toyu oldu. Mən həmişə Zabitəyə ən xoş nə varsa onu arzulamışam. Ən gözəl sözləri diləmişəm, çünki o insan buna layiqdir və nə yaxşı ki, elə özü kimi də yaxşı bir insan onun qarşısına çıxdı və toy oldu. Təbrik edirəm səni Zabitə, əzizim. Sənin ad günün, daha doğrusu toyun mübarəkdir. Həmişə belə gözəl günlər qeyd edəsən və gözəl bir Zabitə Alıyeva mahnısı ilə sağollaşırıq sizinlə. Çox sevirəm mən Zabitənin ifasını, səsini və bilirəm ki, əsl musiqi sevən insanlar, əsl sənətə qiymət verən insanlar Zabitənin səsini, sənətini çox bəyənirlər. Hələlik, sabaha qədər.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
10: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Biz bir yerdə olsaq, heç kim bizə bata bilməz, dövlət başçısı danışdı. İsveçrə ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Balaca Messi ləqəbli futbolçu Barcelona'nın maraq dairəsində. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türk dünyası Qafqaz İslam aləminin birgə gücündən bəhs edib. Dövlət başçısı bu barədə Türk Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Qubanıçbek Ömrəliyev, təşkilatın müsəlman din idarə rəhbərləri şurasının üzvləri və müşahidəçilərini, Yəhiyə Bakufi beynəlxalq konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz xalqları Ali Dini şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən danışıb. Bizim birliyimiz hər birimizi gücləndirəcək, çünki biz hər birimiz tək qalanda çətinliklərlə üzləşə bilərik. Amma Türk dünyası, Qafqaz İslam aləmi bir yerdə olanda heç kim bizə bata bilməz. Biz heç kimə qarşı ədalətsizlik etmirik. Ona görə də biz dövlət olaraq və dövlət siyasət apararaq bu amili həmişə üstün tuturuq. Çünki biz bu ədalətsizliklə üzləşmişdik. 30 il biz bütün Avropa təşkilatlarında öz səsimizi ucaldırıq, həqiqəti çatdırmağa çalışırdıq. Elə mən özüm şəxsən 2001-ci ildə o vaxt Milli Məclisin deputatı idim. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasına üzv olmuşdu. Mən də Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı idim. Bizim nümayəndə heyəti ora gələndə birinci növbədə bu məsələni qaldırdıq ki, ədalətsizliyə son qoyulmalıdır və nə tələb eləyirdik. Tələb etmirdik ki, Avropa Şurası gedin Ermənistana qarşı vuruşun. Tələb eləyirdik ki, siyasi qərar qəbul edin, işğalçını işğalçı adı ilə çağırın və siyasi qərarın qəbul edilməsi faktiki olaraq bir siyasi qiymətdir, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Azərbaycanla İsveçrə Federal Şurası arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın 10-cu iclası keçirilib. Söhbət zamanı sənaye, enerji, rəqəmsal iqtisadiyyat, innovasiya, kənd təsərrüfatı və turizm sahələrində əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb, iclasın yekununda protokol imzalanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbiçiləri ölkənin hərbi dəniz qüvvələrinin pilotsu su üstü aparatını ələ keçirməyə cəhd edən İran İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun 2 katerini raket zərbəsi ilə məhv ediblər. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının nümayəndəsi Kapitan Tim Hawkins məlumat verib. Manchester United'dan ayrılmaq istəyən 15 yaşlı futbolçu Josep Junior Gabriel Barcelona kollektivinin maraq dairəsinə düşüb. Həm hücumçu, həm də winger mövqeyində çıxış edən oyunçu balaca Messi ləqəbi ilə tanınır. Bildirilir ki, onun klubundan ayrılmaq istəyi rəhbərlik tərəfindən təəccüblə qarşılanıb. Məlumata görə, Gabriel bir sıra Avropa klublarının maraq dairəsindədir, ondan əsasən Barcelona maraqlanır. İngiltərənin digər təmsilçisi Chelsea-də gənc oyunçunu diqqətdə saxlayır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər zəif duman müşahidə olunacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 14-19, gündüz 31-36 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası.

0: biri siz olun. Etraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54

Radiosu. Biz bir yerdə olsaq, heç kim bizə bata bilməz, dövlət başçısı danışdı. İsveçrə ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Balaca Messi ləqəbli futbolçu Barcelona'nın maraq dairəsində. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türk dünyası Qafqaz İslam aləminin birgə gücündən bəhs edib. Dövlət başçısı bu barədə Türk Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Qubanıçbek Ömrəliyev, təşkilatın müsəlman din idarə rəhbərləri şurasının üzvləri və müşahidəçilərini, Yəhiyə Bakufi beynəlxalq konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz xalqları Ali Dini şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən danışıb. Bizim birliyimiz hər birimizi gücləndirəcək, çünki biz hər birimiz tək qalanda çətinliklərlə üzləşə bilərik. Amma Türk dünyası, Qafqaz İslam aləmi bir yerdə olanda heç kim bizə bata bilməz. Biz heç kimə qarşı ədalətsizlik etmirik. Ona görə də biz dövlət olaraq və dövlət siyasət apararaq bu amili həmişə üstün tuturuq. Çünki biz bu ədalətsizliklə üzləşmişdik. 30 il biz bütün Avropa təşkilatlarında öz səsimizi ucaldırıq, həqiqəti çatdırmağa çalışırdıq. Elə mən özüm şəxsən 2001-ci ildə o vaxt Milli Məclisin deputatı idim. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasına üzv olmuşdu. Mən də Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı idim. Bizim nümayəndə heyəti ora gələndə birinci növbədə bu məsələni qaldırdıq ki, ədalətsizliyə son qoyulmalıdır və nə tələb eləyirdik. Tələb etmirdik ki, Avropa Şurası gedin Ermənistana qarşı vuruşun. Tələb eləyirdik ki, siyasi qərar qəbul edin, işğalçını işğalçı adı ilə çağırın və siyasi qərarın qəbul edilməsi faktiki olaraq bir siyasi qiymətdir, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Azərbaycanla İsveçrə Federal Şurası arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın 10-cu iclası keçirilib. Söhbət zamanı sənaye, enerji, rəqəmsal iqtisadiyyat, innovasiya, kənd təsərrüfatı və turizm sahələrində əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb, iclasın yekununda protokol imzalanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbiçiləri ölkənin hərbi dəniz qüvvələrinin pilotsuz su üstü aparatını ələ keçirməyə cəhd edən İran İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun 2 katerini raket zərbəsi ilə məhv ediblər. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının nümayəndəsi Kapitan Tim Hawkins məlumat verib. Manchester United'dan ayrılmaq istəyən 15 yaşlı futbolçu Josep Junior Gabriel Barcelona kollektivinin maraq dairəsinə düşüb. Həm hücumçu, həm də winger mövqeyində çıxış edən oyunçu balaca Messi ləqəbi ilə tanınır. Bildirilir ki, onun klubundan ayrılmaq istəyi rəhbərlik tərəfindən təəccüblə qarşılanıb. Məlumata görə, Gabriel bir sıra Avropa klublarının maraq dairəsindədir, ondan əsasən Barcelona maraqlanır. İngiltərənin digər təmsilçisi Chelsea-də gənc oyunçunu diqqətdə saxlayır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: hardasan, gel ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Milan şəhərinin Marigenta beynəlxalq hava limanına xoş gəlmişsiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqkartda 5% cashbacklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında Xalqkartla ödəniş edin, 5% cashback və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 90 minə yaxın insan yaşayır, dövlət başçısı danışdı. Almaniya ilə əməkdaşlıq müzakirə edildi. Fermin Lopez İngiltərə nəhənginin maraq dairəsində. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda artıq 48 şəhər və kənddə insanlar yaşayır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban Çbek Ömr Əliyevi Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Din İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini Yəhiyə Bakuvi Beynəlxalq Konferansının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul eləyərkən danışıb. Artıq keçmiş köçkünlər qayıdıb, orada işləyənlər, təhsil alanlar məskunlaşıb. Böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Bax, dediyim, bu şəhər və kəndlərdə artıq 90 mindən çox insan yaşayır. Yəni, həyat qayıdıb və bu bizim böyük nailiyyətimizdir, tarixi nailiyyətimizdir. Xalqımız 30 il ərzində əzab-əziyyət içində yaşayıb. Bugün isə qalib xalq kimi, müzəffər dövlət kimi yaşayırıq, deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban Çbek Ömr Əliyev Prezident İlham Əliyevin ümumi qardaşlıq naminə göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndirib. O, bu barədə dövlət başçısının qəbulunda olarkən danışıb. Biz sizin ümumi qardaşlıq naminə göstərdiyiniz səylərə yüksək qiymət verir və olduqca razıyıq. Siz bunu bugün bir daha göstərdiniz. Dünən də Türk dünyasının liderlərinin 7-ci görüşünü keçirdik. Əlbəttə ki, sonrakı beynəlxalq konferans Bakının beynəlxalq aləmin paytaxtına necə çevrilməsini nümayiş etdirir. Həmin qələbədən sonra təkcə Azərbaycan xalqı deyil, həmçinin bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar sizin liderlik keyfiyyətlərinizdən fərəhlənir, deyə baş katib vurğulayıb. Xocavənd şəhərində 135 nəfərdən ibarət 33 ailəyə, Qırmızı Bazar qəsəbəsində 44 nəfərdən ibarət 9 ailəyə, Quzey Xırman kəndində isə 41 nəfərdən ibarət 8 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib. Mərasimdə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Almaniyanın Bakıdakı yeni səfiri Dirk Lolke ilə görüşüb. Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlər, eləcə də əməkdaşlığın xüsusən də iqtisadi və siyasi sahələrdə gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. Barcelonanın futbolçusu Fermin Lopez Arsenalın diqqət mərkəzinə düşüb. Topçular 23 yaşlı yarım müdafiəçini heyətinə qatmaq üçün Kataloniya klubuna 100 milyon avrodan çox təklif etməyi planlaşdırır. Bundan əlavə, keçid baş tutacağı təqdirdə hazırki İngiltərə çempionu oyunçunun maaşını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq niyyətindədir. Xatırladım ki, Fermin Lopez cari mövsüm Barcelonada 6 oyuna 4 qol və 2 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər zəif duman müşahidə olunacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 14-19, gündüz 31-36 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 sentyabr xalq artisti bəstəkar Vasif Adıgözəlovun anım günüdür. O, 1935-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Vasif Adıgözəlov ilk musiqi təhsilini konservatoriyanın nəzdindəki 10 illik musiqi məktəbində pianoçu kimi alıb. Daha sonra Dövlət Konservatoriyasında oxuyub. Vasif Adıgözəlov Qara Qarayevdən bəstəkarlıq, Simuzər Quliyevadan fortepiano dərsləri alıb. O, Ölülər, Natəvan operalarının, Hacı Qara, Lənət Şeytan operettalarının, Odlar Yurdu, Qarabağ Şikəstəsi, Çanaqqala 1915, Qəm Kərvanı oratoriyalarının, Təntənəli və Novruzum kantantalarının müəllifidir. Bəstəkar həmçinin Şərikli Çörək, Kişi Sözü, Liftçi Qız və digər filmlər üçün musiqilər bəstəliyib. Vasif Adıgözəlov klasik musiqi bəstəkarı olsa da, mahnıları ilə də sevilib. Dövrün məşhur müğənniləri onun mahnılarına tez-tez müraciət ediblər. Bəstəkar fəaliyyətinə görə şöhrət və istiqlal ordenlərinə layiq görülüb. 2021-ci ildə Cıdır düzündə Xarı Bülbül festivalında onun əsərləri oğlu Yalçın Adıgözəlovun dirijorluğu ilə yenidən səsləndirilib.

0: Paketlər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçay yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Məhz indi, Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 90 minə yaxın insan yaşayır, dövlət başçısı danışdı. Almaniya ilə əməkdaşlıq müzakirə edildi. Fermin Lopez İngiltərə nəhənginin maraq dairəsində. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda artıq 48 şəhər və kənddə insanlar yaşayır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanıçbek Ömür Aliyevi Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini Yəhiyə Bakuvi Beynəlxalq Konferansının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul eləyərkən danışıb. Artıq keçmiş köçkünlər qayıdıb, orada işləyənlər, təhsil alanlar məskunlaşıb. Böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Bax, dediyim, bu şəhər və kəndlərdə artıq 90 mindən çox insan yaşayır. Yəni, həyat qayıdıb və bu bizim böyük nailiyyətimizdir, tarixi nailiyyətimizdir. Xalqımız 30 il ərzində əzab-əziyyət içində yaşayıb. Bugün isə qalib xalq kimi, müzəffər dövlət kimi yaşayırıq, deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanıçbek Ömür Aliyev Prezident İlham Əliyevin ümumi qardaşlıq naminə göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndirib. O, bu barədə dövlət başçısının qəbulunda olarkən danışıb. Biz sizin ümumi qardaşlıq naminə göstərdiyiniz səylərə yüksək qiymət verir və olduqca razıyıq. Siz bunu bugün bir daha göstərdiniz. Dünən də Türk dünyasının liderlərinin 7-ci görüşünü keçirdik. Əlbəttə ki, sonrakı beynəlxalq konferans Bakının beynəlxalq aləmin paytaxtına necə çevrilməsini nümayiş etdirir. Həmin qələbədən sonra təkcə Azərbaycan xalqı deyil, həmçinin bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar sizin liderlik keyfiyyətlərinizdən fərəhlənir, deyə baş katib vurğulayıb. Xocavənd şəhərində 135 nəfərdən ibarət 33 ailəyə, Qırmızı Bazar qəsəbəsində 44 nəfərdən ibarət 9 ailəyə, Quzey Xırman kəndində isə 41 nəfərdən ibarət 8 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib. Mərasimdə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Almaniyanın Bakıdakı yeni səfiri Dirk Lolke ilə görüşüb. Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlər, eləcə də əməkdaşlığın xüsusən də iqtisadi və siyasi sahələrdə gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. Barcelonanın futbolçusu Fermin Lopez Arsenalın diqqət mərkəzinə düşüb. Topçular 23 yaşlı yarım müdafiəçini heyətinə qatmaq üçün Kataloniya klubuna 100 milyon avrodan çox təklif etməyi planlaşdırır. Bundan əlavə, keçid baş tutacağı təqdirdə hazırki İngiltərə çempionu oyunçunun maaşını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq niyyətindədir. Xatırladım ki, Fermin Lopez cari mövsüm Barcelonada 6 oyuna 4 qol və 2 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr. DC kainatında planlaşdırılan Möcüzə Qadın layihəsi Super Qız filminin uğursuz nəticələrindən sonra dayandırılıb. Super Qız dünya üzrə cəmi 127 milyon dollar gəlir əldə edib. Studiyanın Möcüzə Qadın filminin yüksək büdcəsini geri qaytara biləcəyinə dair şübhələr yaranıb. Sögun serialının ikinci mövsümünün çəkilişləri başa çatıb. Çəkilişlər təxminən 200 gün davam edib. Hiroyuki Sanada və Cosmo Jarvis rollarına qayıdır. İlkin mövsüm 18 Emmy mükafatı qazanmışdı. Yeni mövsümün yayım tarixi hələ açıqlanmayıb. Tom Holland ən çox gəlir gətirən aktyor olub. Onun filmləri dünya üzrə ümumilikdə 15,5 milyard dollar gəlir əldə edib. Holland, Zoe Saldana və Scarlett Johansson'u geridə qoyaraq bu siyahının ən gənc lideri olub. Dul Qadınlar Körfəsinin ikinci mövsümü 2027-ci ilin martında çəkiləcək. Aktrisa Kate O'Flynn yeni mövsümün çəkilişlərinin gələn ilin martında başlamasının planlaşdırıldığını bildirib. Yeni bölümlərdə adanın daha əvvəl göstərilməyən əraziləri və yeni təhlükələr təqdim olunacaq. Cody Walker son sürətli və qəzəbli filmində çəkilməyəcək. Paul Walker'ın qardaşı final filmində iştirak etməyəcəyini açıqlayıb. Vin Diesel isə Brian O'Connor obrazının geri qayıda biləcəyini işarə edib. Obrazın necə canlandırılacağı ilə bağlı son qərarı Paul Walker'ın qızı Meadow verəcək. Radio Kadr.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: İcra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Avropa Parlamenti rüşvətxorlar yuvasıdır, dövlət başçısı danışdı. Almaniya millisinin əsas qapıçısı müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avropa Parlamenti rüşvətxorlar yuvasıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev, Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanıçbek Ömr Əliyev, təşkilatın Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini qəbul edərkən danışıb. Avropa Parlamenti işğalçı Ermənistana hər zaman dəstək verib və bu gün də belədir. Yəni, bax, bu, bizə olan münasibətin kiçik bir təsviridir. Görün, biz kimlərlə üzbəüz qalmışdıq. Yəni, Ermənistan tək başına deyildi. Ermənistan tək başına olsaydı, bu məsələ çoxdan həll olunardı. Yaxud da ki, o vaxt bu işğala, bu vəhşiliyə, bu soyqırımına görə Ermənistana beynəlxalq sanksiyalar tətbiq edilsəydi, məsələ çoxdan həll olunardı. Eləmədilər, bilərəkdən, qəsdən. İndi yeri gəldi, gəlmədi, hər yerə sanksiyalar qoyulur. Amma yaxşı, Ermənistan burada başqa dövlətin 20% torpağını zəbt edib, 700 min insanı oradan qovub, 250 min insanı, azərbaycanlıları Ermənistandan qovub, dağıdıb hər şeyi, bütün şəhərləri. Sən niyə ona sanksiya tətbiq eləmirsən? Bu deməli, ikili standartlardır. Hardan gəlir bu ikili standartlar? Aydın məsələdir. Hər halda İslam aləmindən gəlmir, ona görə bax, biz hamımız bunu bilməliyik, deyə dövlət başçısı qeyd edib. Ankarada Bakının erməni Barşevik işğalından azad olunmasının 108-ci il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Mərasimdə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər, Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım və ölkəmizin Türkiyədəki səfirliyinin müşaviri Eldar Əliyev çıxış ediblər. Tədbir çərçivəsində Qafqaz İslam Ordusu və 2-ci Qarabağ müharibəsinə həsr olunan video kliplər nümayiş etdirilib, sonda Çırpınırdı Qara Dənizə adlı konsert proqramı təqdim olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump konservativ çoxluğun formalaşmasına şəxsən kömək etdiyi ali məhkəməni kəskin tənqid edib. Ağ Ev rəhbəri bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. O, 2026-cı ildə onun sərəncamlarının ləğvi ilə nəticələnən qərarlara görə hakimləri tənqid edib. Trump daha əvvəl namizədliyini irəli sürdüyü 3 ali məhkəmə üzvünü hazırda demokratların nəzarətində olduğunu bildirib, onların adlarını isə açıqlanmayıb. Barselonaya məxsus qapıçı Ter Stegen Almaniya millisində əsas qapıçı olacaq. Milliyə baş məşqçi təyin olunan Jürgen Klopp 34 yaşlı qapıçı əsas heyətdə yer verəcəyini bildirib. Ter Stegen 2012-ci ildən Almaniya millisinin formasını geyinir və 44 oyun keçirib. Bundan belə, o, dünya və Avropa çempionatlarının final mərhələlərində iştirak eləməyib. Qeyd edim ki, qolkiper icarə əsasında Niderlandın Ajax kollektivində çıxış eləyir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 16-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər zəif duman müşahidə olunacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 14-19, gündüz 31-36 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1,

0: və dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İcra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Avropa Parlamenti rüşvətxorlar yuvasıdır, dövlət başçısı danışdı. Almaniya millisinin əsas qapçısı müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avropa Parlamenti rüşvətxorlar yuvasıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev, Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban Üçbek Ömraliyev, Təşkilatın Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini qəbul edərkən danışıb. Avropa Parlamenti işğalçı Ermənistana hər zaman dəstək verib və bu gün də belədir. Yəni, bax, bu, bizə olan münasibətin kiçik bir təsviridir. Görün, biz kimlərlə üzbəüz qalmışdıq. Yəni, Ermənistan tək başına deyildi. Ermənistan tək başına olsaydı, bu məsələ çoxdan həll olunardı. Yaxud da ki, o vaxt bu işğala, bu vəhşiliyə, bu soyqırımına görə Ermənistana beynəlxalq sanksiyalar tətbiq edilsəydi, məsələ çoxdan həll olunardı. Eləmədilər, bilərəkdən, qəsdən. İndi yeri gəldi, gəlmədi, hər yerə sanksiyalar qoyulur. Amma yaxşı, Ermənistan burada başqa dövlətin 20% torpağını zəbt edib, 700 min insanı oradan qovub, 250 min insanı, azərbaycanlıları Ermənistandan qovub, dağıdıb hər şeyi, bütün şəhərləri. Sən niyə ona sanksiya tətbiq eləmirsən? Bu deməli, ikili standartlardır. Hardan gəlir bu ikili standartlar? Aydın məsələdir. Hər halda İslam aləmindən gəlmir, ona görə bax, biz hamımız bunu bilməliyik, deyə dövlət başçısı qeyd edib. Ankarada Bakının erməni Barşevik işğalından azad olunmasının 108-ci il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Mərasimdə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər, Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım və ölkəmizin Türkiyədəki səfirliyinin müşaviri Eldar Əliyev çıxış ediblər. Tədbir çərçivəsində Qafqaz İslam Ordusu və 2-ci Qarabağ müharibəsinə həsr olunan video kliplər nümayiş etdirilib, sonda Çırpınırdı Qara Dənizə adlı konsert proqramı təqdim olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump konservativ çoxluğun formalaşmasına şəxsən kömək etdiyi ali məhkəməni kəskin tənqid edib. Ağ Ev rəhbəri bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. O, 2026-cı ildə onun sərəncamlarının ləğvi ilə nəticələnən qərarlara görə hakimləri tənqid edib. Trump daha əvvəl namizədliyini irəli sürdüyü 3 ali məhkəmə üzvünü hazırda demokratların nəzarətində olduğunu bildirib, o onların adlarını isə açıqlanmayıb. Barcelonaya məxsus qapıcı Ter Stegen Almaniya millisində əsas qapıcı olacaq. Milliyə baş məşqçi təyin olunan Jürgen Klopp 34 yaşlı qapıcı əsas heyətdə yer verəcəyini bildirib. Ter Stegen 2012-ci ildən Almaniya millisinin formasını geyinir və 44 oyun keçirib. Bundan belə, o dünya və Avropa çempionatlarının final mərhələlərində iştirak eləməyib. Qeyd edim ki, qol keper icarə əsasında Niderlandın Ajax kollektivində çıxış eləyir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər zəif duman müşahidə olunacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 14-19, gündüz 31-36 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. iPhone 18 Pro Max Bakıda satışa çıxarılıb. Telefonun qiyməti yaddaşından asılı olaraq 9-10 min manat aralığında dəyişir. Bu arada Apple yeni iOS 27 əməliyyat sistemini istifadəyə verib. Əsas yeniliklərdən biri Siri-nin daha ağıllı və danışıq qabiliyyətli süni intellekt köməkçisinə çevrilməsidir. iOS 27 ilə yanaşı Apple-ın digər cihazları üçün də yeni əməliyyat sistemi yeniləmələri təqdim olunub. Google Book notebookları üçün ilkin sifarişləri 21 sentyabrda açacaq. Daha üst səviyyəli notebook xətti olacaq cihazların qiymətləri hələ açıqlanmayıb. Google yeni markanı mayda elan etsə də, o vaxt cihazlar barədə yalnız ilkin məlumat verilmişdi. Notebooklar Android əsasında hazırlanan Chrome OS versiyası ilə işləyəcək. Əməliyyat sisteminin rəsmi adı hələ bilinmir. Waymo Las Vegas'da sürücüsüz robotaksi xidmətini işə salıb. İlk mərhələdə sərnişinlər xidmətə tədricən dəvət olunacaq. Gedişlər sürücüsüz, tam avtonom avtomobillərlə həyata keçiriləcək. Xidmətdən yararlanmaq istəyənlər dəvət istəyib giriş kodu almalıdırlar. Qeyd edək ki, Las Vegas Waymo'nun işlədiyi 15-ci bazardır. Böyük Britaniya hökuməti fövqəladə vəziyyətdə süni intellekt sistemlərini vahid düymə ilə dayandırmaq təklifini qəbul etməyib. Kill switch adlanan bu mexanizm ölkə daxilində modelə girişi bağlaya və ya onu işlədən infrastrukturu söndürə bilərdi. Nazirlər kabinetinə görə bu addım problemi tam həll etməz, çünki eyni model başqa ölkədə hazırlanıb işə salına və zərərli məqsədlər üçün istifadə edilə bilər. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 30-32 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızlı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 30-32 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 30-32 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızlı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 30-32 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.